знаємо. Суцільна ніч на Новолайф.

Україні 5 година. Музичний нон-стоп на Новолайн.

0: ви звільнили цю хвилину від музики для вашої реклами.
1: Алло, це служба порятунку нервів.
2: Так, слухайте сюди. Підключайте Новолайн і забудьте про медитацію над колом завантаження. Ми в Харкові тягнемо оптику так швидко, що коти не встигають перегризати. Світло зникло, а у вас інтернет летить як ракета. Резервне живлення, сучасне обладнання. Усе для стабільності 24/7. Новолайн не лагає, не зависає, тільки літає. Підключайся вже зараз і дай своєму Wi-Fi крила. Телефонуйте 098-506-0609 або 099-506-0609.
3: Дзвінки згідно з тарифами вашого оператора.
2: Новолайн. Інтернет, що працює, коли інші лише мріють.
4: Телефон рекламної служби у Харкові
3: 057-728-2838. Дзвінки згідно з тарифами вашого оператора.
5: Соціальна реклама.
6: Ілі Соч, ілі смерть, ілі плен. Другого пути у российских солдат, поддерживающих войну в Украине, нет. Поэтому именно плен остается единственным правильным вариантом, позволяющим сохранить вашу жизнь и жизнь ваших близких. Вы можете попросить о помощи в рамках проекта «Хочу жить». Он дает возможность сдаться добровольно тем российским гражданам, которые не хотят воевать против Украины. Для этого достаточно оставить заявку в чат-боте «Как сдаться», а также написать Telegram или WhatsApp по номерам +38 093 688 68 88 или +38 097 688 66 88.
5: Социальная реклама.
3: Новолайн.

0: Спеціальна реклама.
1: У 2026-му служба в ЗСУ – це твій свідомий вибір. Обери свій контракт у 155-й ОМБР імені Анни Київської. Піхотно-штурмовий – для тих, хто не боїться бути на передовій. Бойовий – для справжніх захисників у бойових підрозділах. Базовий – для тих, хто тримає силу армії. Дзвони 068-155-0010. 068-155-0010.
2: Патрульна поліція України проводить набір на службу. Запрошуємо відповідальних та вмотивованих кандидатів. Стабільна робота, навчання, соціальні гарантії та кар'єрний розвиток. Заповнюй анкету та приєднуйся до команди, яка щодня працює для безпеки людей.
3: 77-ма окрема аеромобільна надніпрянська бригада шукає фахівців на посади операторів БПЛА, снайперів, водіїв, стрільців, IT-спеціалістів. Ядро бригади складають бойові офіцери та сержанти, які воюють з першого дня. Рекрут приймає досвід у командирів із багатим бойовим досвідом, забезпечується сучасним озброєнням та висококласовим рівнем захисту. Обирай професіоналів, обирай 77-му. Деталі за номером телефону +3 8095 133 6705.
4: Хвилина неуважності, і твої кошти вже не твої. Кіберполіція попереджає. Не стань жертвою онлайн-шахрайств. Брама. Захисти себе разом зі StopFraud.gov.ua.
5: Території, де знайшли вибухонебезпечні предмети, можуть бути позначені різними знаками. Часто це саморобні попередження, відрізки тканини або стрічки на гілках, пляшки на палицях, написи на табличках та будь-які інші предмети, які непритаманні даній місцевості. Всі вони попереджають про мінну небезпеку. Не ризикуй. Звертай увагу на ці знаки та уникай таких територій.
6: Це повідомлення було створено представництвом Halo Trust в Україні.
0: Соціальна реклама.

0: Регіональні новини.
1: Протягом доби ворожих ударів зазнали місто Харків і 16 населених пунктів Харківської області. Сонячні електростанції встановили у 22 медзакладах Харківщини. Харків'янин здобув бронзу на юніорському гран-прі з фігурного катання. Біля мікрофону Вадим Гасанов. Про це та інше далі у випуску.
0: Регіональні новини.
1: Упродовж доби ворожих ударів зазнали місто Харків і 16 населених пунктів Харківської області. У місті Харків загинули 4 людей, постраждали 37 осіб. Ворог атакував БПЛА і ракетами Київський, Холодногірський та Шевченківський райони Харкова. Транзитний евакуаційний пункт у Лозові за добу прийняв 171 людину. Всього від початку роботи в пункті зареєстровано 64 497 осіб. На південно-слобожанському напрямку українські підрозділи відбили 20 атак противника. Загарбники намагалися просунутися у районах населених пунктів Стариця і Збицьке, Вовчанські хутори, Зибина та в бік Захарівки, Варварівки, Радьківки, Дорошівки. На Куп'янському напрямку ворог штурмових дій не проводив, про це доповів начальник ХОВА Олег Синігубов. Від учора армія РФ застосувала щонайменше 10 ракет типу «Бандероль» по цивільній інфраструктурі Харкова, про це повідомив начальник ХОВА Олег Синігубов. Зокрема, у Холодногірському районі влучання у 4-поверховий житловий будинок, де зруйновано цілий під'їзд, і також відомо про пошкодження щонайменше 10 приватних будинків. У Шевченківському районі окупанти поцілили у житлову 5-поверхівку, горіло приміщення банку на першому поверсі будинку і 6 автомобілів, також пошкоджено скління вікон 3 багатоквартир. Будинків. До кінця 2026 року в рамках співпраці з благодійниками у 22 медичних закладах Харківської області планують встановити сонячні електростанції, щоб підсилити автономність лікарень. 22 медзаклади вже мають таке обладнання. Про це повідомили у прес-службі Міністерства охорони здоров'я. Також у МОЗ зазначили, що усі 44 заклади спроможної мережі мають повну автономність, забезпечені генераторами, також автономним тепло- та водопостачанням. У Харківській області надалі діятимуть графіки погодинних відключень світла через складну ситуацію в об'єднаній енергосистемі. Про це повідомили прес-службі Харківобленерго. За її даними, графіки діятимуть з 6.30 до 24.00. Дізнатися перелік адрес за чергами можна на офіційних сторінках Обленерго. Для бізнесу обмеження діятимуть з 8.00 до 24.00, йдеться у повідомленні. 18-річний харків'янин Єгор Курцев став призером на юніорському гран-прі з фігурного катання в польському Гданську. Українець здобув бронзу з результатом 198,84 бала та вдруге за сезон піднявся на п'єдестал юніорської серії гран-прі. Цей успіх став історичним для українського чоловічого одиночного катання. Вітаємо Єгора з блискучим виступом. За даними Нацбанку України, 13 жовтня офіційний курс становив долар США 44 гривні 95 копійок, євро 50 гривень 24 копійки, польський злотий 11 гривень 45 копійок. 14 жовтня по Харкову та області очікується переважно дощова погода. Температура повітря протягом доби коливатиметься від плюс 14 градусів вночі до плюс 16 вдень. Наразі це все. Слухайте нас на частоті 97.1 у Харкові. Вадим Гасанов, служба інформації Радіо Новолайн.
0: Регіональні новини.
2: Ми звільнили цю хвилину від музики для вашої реклами.
3: Слухай Радіо Нова Лайн зі смартфона в додатку Радіо Плеєр. Всюди, де є інтернет. Без оплати за трафік в мережах українських мобільних операторів. Ми зібрали найкращі радіостанції України. Просто обирай улюблену та слухай музику і свіжі новини. Вмикай в автомобілі через Android Auto, Apple CarPlay чи Bluetooth. Встанови додаток Радіо Плеєр та слухай радіо зі смартфона.
4: Легендарний український рок-гурт «Брати Гадюкини» повертається на сцену в оновленому складі. І тепер у Харкові. 18 жовтня – Вальдбір. Початок о 19-й. Бронювання столів за телефоном 066-327-27-27. Квитки на інтернет-білет.ua. Звук живий.
5: Тарифікація згідно тарифних планів мобільних операторів.
6: Телефон рекламної служби у Харкові. 057-728-2838. Дзвінки згідно з тарифами вашого оператора.
7: Якщо що, це Новолайн. Взагалі це Новолайн. якщо що.
8: Вивчай, пізнавай, українську краще знай.
9: Про дуже темну пору доби кажемо, хоч в оку стрель. Про дуже світлу, хоч голки збирай.
10: Повний патруль на Нова Лайн.
11: Протягом дня в етері Нова Лайн.
3: Хіти – це пісні, які гріють. Оксамитовий сезон на радіо Нова.

В Україні 7-ма година. Барви музики «Нова Лайн» в твоєму місті.

0: «Мимохідь» означає «ненароком», а «мимохоть» – це на бігу, наче проходячи повз.
1: Оксамитовий настрій на радіо «Нова».

Я йду лиш до тебе крізь сотні печальних і різних думок. Не знаю, чи ранок, чи ніч, але знаю, чого варта любов. І крізь сотні зигзагів, які збудувало наше життя. Я йду, бо я знаю шлях.

0: Флешбек. Щогодини згадуємо найкраще на хвилях простору Nova Line. Дочекайся, ще поностальгуємо. Прослушка. Прослушка на Nova Line.
1: Привіт! З новинок музики маю для вас чуттєву роботу співака з псевдонімом Верлока. Після низки вдалих попередніх муз-робіт співак випустив композицію «Стати тобою». У ній він рефлексує на тему того, як легко можна загубити кохання та як важко його віднайти. За словами Верлоки, цим треком він прагнув підтримати пари у складні періоди, а когось навіть надихнути на перший крок примирення з коханими. Давайте слухати!
0: Прослушка. Прослушка на Nova Line.

0: прослушка на Nova Line.
1: Таким був мікс українського репу, романтичного змісту та танцювального звучання в треку «Стати тобою» від співака Верлоки. Але на цьому прослушка не зупиняється. Завтра почуємо нову гарячу муз-прем'єру. А з вами була RJ Anna. Почуємось!
0: Прослушка. Прослушка. На Nova Line. Соціальна реклама.

0: Соціальний проект «Брама», створений волонтерами за підтримки кіберполіції України, націлений на очищення інфопростору від російської пропаганди та дезінформації шляхом блокування ворожих ресурсів. Долучайся до онлайн-ком'юніті «Брама» та допомагай країні у будь-який час, в будь-якому місці, абсолютно безпечно для себе. Надсилай скаргу на ворожий ресурс. Чим більше скарг, тим вища вірогідність, що ресурс буде заблоковано. Донать свій час на захист інфопростору.
1: Ми всі різні. Хтось бачить очима, а хтось серцем. Важливо пам'ятати, слово може ранити, тож говорімо з повагою. Не людина з обмеженими можливостями, а людина з порушенням здоров'я. Не палка для сліпих, а тростина для людей із порушенням зору. Не костелі, а милиці. Не інвалідна коляска, а крісло колісне. Слова мають силу. Зруш скелю, Орг.UA.
2: Аго, це знову Скіф на хвилі. Слухай уважно, інфа важлива. Будь-який підозрілий предмет – це потенційна небезпека. Іржава банка, залишена сумка та навіть покинута іграшка можуть становити загрозу. Як побачиш, не підходь, не чіпай, повертайся тим самим шляхом і телефонуй 101. Завжди пам'ятай, бути сміливим – це бути обережним. На зв'язку.
3: Україна потребує твоєї сили та мужності. 58-ма окрема мотопіхотна бригада імені гетьмана Івана Виговського проводить набір на військову службу за контрактом та мобілізацією. Сьогодні саме твій час зробити крок назустріч перемозі. Приєднуйся до лав 58-ї мотопіхотної бригади. Деталі за телефоном рекрутингу 063-266-2752.
4: Щоб пройти зиму, важлива дія кожного. Держава готується. Відновлює інфраструктуру, формує резерви, підтримує населення. Готуймося разом. Перевір особистий план. Тепло, світло, вода, зв'язок. Потрібна допомога чи порада? Зайди на сайт «Єопора». Дізнайся про доступні програми підтримки та скористайся практичними порадами підготовки до зими. Готуймося разом. Уже сьогодні. Сайт «Єопора». Скористайся зимовою підтримкою.
5: Жінка йшла до зупинки і наступила на міну пелюстки. Вибух і тяжкі травми. Це реальна історія. Я Олександр Хорунжий, ДСНС. Пам'ятай, дрони можуть нести касетні та інші боєприпаси. Навіть збитий дрон смертельно небезпечний. Захисти себе та близьких. Побачи підозрілий предмет, стій, не чіпай, дзвони 101. Помічай зміни.
6: Ти подивись, які я гарні палиці знайшла. Ходімо підв'язувати помідори.
7: Бабусю, ти що? Де ти їх набрала?
6: Це червоно-білі кілки, бачиш? Ними позначають заміновані території. Їх не можна забирати. Люди ж не знатимуть, що там міни. Та опиняться в небезпеці.
8: Ой, Лишенько, що ж я наробила?
9: Квадратні чи трикутні знаки червоного кольору, червоно-білі палиці – все це офіційне маркування замінованих територій. Не наближайтесь та не забирайте їх. Це ставить під загрозу ваше життя та інших. Побачиш, що хтось забирає знак маркування, спробуй зупинити таку людину та повідом місцеву владу або поліцію за номером 102.
10: Це повідомлення було створено представництвом Halo Trust в Україні.
11: Соціальна реклама.

і до 22-ї. Заряджаємо зранку до вечора. Лінія хітового настрою. Нова Line.

0: Регіональні новини.
1: Протягом доби ворожих ударів зазнали місто Харків і 16 населених пунктів Харківської області. Сонячні електростанції встановили у 22 медзакладах Харківщини. Харків'янин здобув бронзу на юніорському гран-прі з фігурного катання. Біля мікрофону Вадим Гасанов. Про це та інше далі у випуску.
0: Регіональні новини.
1: Упродовж доби ворожих ударів зазнали місто Харків і 16 населених пунктів Харківської області. У місті Харків загинули 4 людей, постраждали 37 осіб. Ворог атакував БПЛА і ракетами Київський, Холодногірський та Шевченківський райони Харкова. Транзитний евакуаційний пункт у Лозові за добу прийняв 171 людину. Всього від початку роботи в пункті зареєстровано 64 497 осіб. На південно-слобожанському напрямку українські підрозділи відбили 20 атак проти. Загарбники намагалися просунутися у районах населених пунктів Стариця і Збицьке, Вовчанські хутори, Зибина та в бік Захарівки, Варварівки, Радьківки і Дорошівки. На Куп'янському напрямку ворог штурмових дій не проводив, про це доповів начальник ХОВА Олег Синігубов. Від учора армія РФ застосувала щонайменше 10 ракет типу «Бандероль» по цивільній інфраструктурі Харкова, про це повідомив начальник ХОВА Олег Синігубов. Зокрема, у Холодногірському районі влучання у 4-поверховий житловий будинок, де зруйновано цілий під'їзд, також відомо про пошкодження щонайменше 10 приватних будинків. У Шевченківському районі окупанти поцілили у житлову 5-поверхівку, горіло приміщення банку на першому поверсі будинку і 6 автомобілів, також пошкоджено скління вікон 3 багатоквартир. Будинків. До кінця 2026 року в рамках співпраці з благодійниками у 22 медичних закладах Харківської області планують встановити сонячні електростанції, щоб підсилити автономність лікарень. 22 медзаклади вже мають таке обладнання. Про це повідомили у прес-службі Міністерства охорони здоров'я. Також у МОЗ зазначили, що усі 44 заклади спроможної мережі мають повну автономність, забезпечені генераторами, також автономним тепло- та водопостачанням. У Харківській області надалі діятимуть графіки погодинних відключень світла через складну ситуацію в об'єднаній енергосистемі. Про це повідомили прес-службі Харківобленерго. За її даними, графіки діятимуть з 6.30 до 24.00. Дізнатися перелік адрес за чергами можна на офіційних сторінках Обленерго. Для бізнесу обмеження діятимуть з 8.00 до 24.00, йдеться у повідомленні. 18-річний харків'янин Єгор Курцев став призером на юніорському гран-прі з фігурного катання в польському Гданську. Українець здобув бронзу з результатом 198,84 бала та вдруге за сезон піднявся на п'єдестал юніорської серії гран-прі. Цей успіх став історичним для українського чоловічого одиночного катання. Вітаємо Єгора з блискучим виступом. За даними Нацбанку України, 13 жовтня офіційний курс становив долар США 44 гривні 95 копійок, євро 50 гривень 24 копійки, польський злотий 11 гривень 45 копійок. 14 жовтня по Харкову та області очікується переважно дощова погода. Температура повітря протягом доби коливатиметься від плюс 14 градусів вночі до плюс 16 в день. Наразі це все. Слухайте нас на частоті 97.1 у Харкові. Вадим Гасанов, служба інформації Радіо Нова Лайн.
0: Регіональні новини.
2: Ми звільнили цю хвилину від музики для вашої реклами.
3: Легендарний український рок-гурт «Брати Гадюкини» повертається на сцену в оновленому складі. І тепер у Харкові. 18 жовтня – Вальдбір. Початок о 19-й. Бронювання столів за телефоном 066-327-27-27. Квитки на інтернет-білет.ua. Звук живий.
4: Тарифікація згідно тарифних планів мобільних операторів.
5: Телефон рекламної служби у Харкові. 057-728-2838. Дзвінки згідно з тарифами вашого оператора.
6: Народний прогноз. На Новолайн. Щоб вдячним бути будь-якій погоді, народна мудрість стане у нагоді.
1: Цього дня наші пращури вперше зустрічали зиму. Особливу увагу приділяли вітру. Якщо цього дня вітер зі сходу чи півночі, то зима буде холодною. А якщо з півдня, то теплою. Якщо вітер з заходу, то це до сніжної зими. А якщо вітер мінливий, то і зима буде теж перемінлива. Ну, середньодобовий показник температури повітря у Харкові сьогодні становитиме плюс 15 градусів.
7: Друзі, пам'ятайте про безпеку під час повітряної тривоги та донатіть на перемогу. Протягом дня в етері Нова Лайн.
8: Оксамитовий настрій.
9: Оксамитові хіти
8: на радіо.

0: 8.01 за київським часом.
1: Заряджаємо зранку до вечора. Лінія хітового настрою. Нова Лайн.

0: деталях.
1: Росіяни завдали ударів по Києву. ЄС офіційно підтвердив відкриття двох переговорних кластерів з Україною. Генасамблея ООН обрала Україну до складу Ради з прав людини. Помер комік Олександр Венечук. Перед мікрофоном Вікторія Боброва. Про це та інше далі у випуску.
0: Головне в деталях.
1: Російська армія обстріляла Київ балістичними ракетами. Ціллю були енергооб'єкти. Зокрема, ТЕЦ-4, там є влучання. Про це повідомив міський голова Віталій Кличко. Окрім того, удар прийшовся по 4 районах міста. Наразі відомо про 3 загиблих та ще щонайменше 21 людина постраждала. Також у столиці запровадили аварійні відключення світла. ЄС відкрив переговори з Україною ще за 2 кластерами – внутрішній ринок і конкурентноспроможність та інклюзивне зростання. Про це йдеться у повідомленні на сайті Ради ЄС. Вони охоплюють, зокрема, вільний рух товарів і послуг, оподаткування, освіту, зайнятість та цифрову трансформацію. Тепер переговори відкриті за 4 з 6 кластерів. 13 жовтня Генеральна асамблея ООН обрала Україну до Ради з прав людини на 2027-2029 роки. Про це повідомило постійне представництво України при ООН. Зазначається, що підтримали кандидатуру України 162 держави-учасниці ООН. Гуморист Олександр Венечук, відомий як Веня, пішов із життя 13 жовтня. Йому було 32 роки. Про це повідомив колектив «Ветерани космічних військ», до якого раніше входив Олександр. Причину смерті наразі не розголошують. Інформацію про час та місце прощання оголосять згодом.
0: Курс валют.
1: За даними Нацбанку України, 14 жовтня офіційний курс становить: долар США 45 гривень 8 копійок, євро 50 гривень 44 копійки, польський злотий 11 гривень 52 копійки.
0: Про погоду.
1: Сьогодні в Україні прогнозують мінливу погоду. На півдні подекуди дощитиме, на термометрі плюс 13 у середньому. На півночі загалом буде хмарно та до 19 тепла. На заході від 3 до 12 градусів та хмарно з проясненнями. На сході прогнозують дощову погоду, а у повітрі плюс 16 у середньому. У столиці України від 7 до 13 тепла та визиратиме сонце. На цьому все. Більше новин шукайте на сайті або в телеграм-каналі novaline.fm. А наступний інформаційний випуск майже за годину. Вікторія Боброва, Служба інформації, Радіо Новалайн.
0: Головне в деталях.

0: гурту «Казка життя» йде по колу. Погодьтесь, ритм життя, робота, дім-дім, робота набридає дуже швидко, тому варто прислухатись до виконавців та додати у свою рутину заняття, які принесуть радість. А якщо не вдається, меланхолійний настрій підтримає композиція «Nothing Like the Rain».
1: Ми звільнили цю хвилину від музики для вашої реклами.
2: Алло, це служба порятунку нервів.
3: Так, слухайте сюди. Підключайте Новолайн і забудьте про медитацію над колом завантаження. Ми в Харкові тягнемо оптику так швидко, що коти не встигають перегризати. Світло зникло, а у вас інтернет летить як ракета. Резервне живлення, сучасне обладнання. Усе для стабільності 24/7. Новолайн не лагає, не зависає, тільки літає. Підключайся вже зараз і дай своєму Wi-Fi крила. Телефонуйте 098-506-0609 або 099-506-0609.
4: Дзвінки згідно з тарифами вашого оператора.
3: Новолайн. Інтернет, що працює, коли інші лише мріють.
5: Обираєте, де здобути сучасну IT-освіту? Харківський технологічний університет «Шах» – перший IT-універ України, де ви навчаєтеся на реальних проєктах, опановуєте актуальні технології та отримуєте знання від фахівців IT-індустрії. Попереду ще дві хвилі вступу. І навіть якщо НМТ не складено, є можливість розпочати навчання в університеті «Шах» вже цього року. Харків, Майка Йогансена, 27, метро Ярослава Мудрого. Телефон 050-444-08-82.
4: Трафікація згідно з тарифних планів ваших мобільних операторів.
6: Телефон рекламної служби у Харкові
4: 057-728-2838. Дзвінки згідно з тарифами вашого оператора.
7: Соціальна реклама.
8: Напоминание всем российским военным. Минобороны РФ постоянно запугивает вас издевательствами и убийствами в украинском плену, чтобы вы не сдавались. Но на самом деле украинские военные сохраняют жизнь тем, кто решил сдаться в плен, получая поощрение за это. А самих пленных ждет трехразовое питание, медицинская помощь, возможность работать, заниматься спортом и общаться с родными. Также по собственному желанию они могут попасть на обмен или присоединиться к борьбе с путинским режимом. Сделай правильный выбор. Звони или пиши по номерам. +38 093 688 68 88 или +38 097 688 66 88 в Telegram и WhatsApp.
7: Соціальна реклама.
9: Знайди своє на Новолайн.

0: усмішка, вона ж усмішка. Привітна і добра. А посмішка зла і глузлива.
1: Повний патруль на Нова Лайн.
0: Протягом дня в етері Нова Лайн.

0: звикли чути від Too Unlimited музику, яка розганяє танцмайданчик. Але в 95-му році гурт здивував слухачів ліричною баладою. А якими подіями люди здивували світ цього дня, дізнаємось у рубриці «Історія одного дня».
1: Лови справжні хіти на Nova Line протягом дня. Історія одного дня на Nova Line.
0: Ми досягли екватору тижня, тож час зазирнути у минуле. 14 жовтня ми святкуємо Всесвітній день екологічної освіти, Всесвітній день стандартизації та Міжнародний день дзиги. А щодо інших подій цього дня, то 1884 року було запатентовано перший прототип фотоплівки. 1926 року у Лондоні вперше опублікована книга Алана Мілна «Вінні-Пух». А 1947 року американський льотчик випробувач Чарльз Єгер вперше перевищив на літаку швидкість звуку у керованому горизонтальному польоті. А народилися в цей день такі визначні постаті, як Лесь Сердюк, український актор театру та кіно, народний артист України, Ральф Лорен, американський модельєр одягу, та Ліліан Гіш, американська акторка і співачка. А з іменинами сьогодні вітаємо Вір, Георгіїв, Михайлів та Романів. Бажаємо добрих новин та чудового настрою у цю середу.
1: Історія одного дня на Nova Line.

0: Важливо насамперед їх приймати та пристосовуватися до змін і продовжувати свій шлях, навіть якщо він не такий легкий, як хотілося б. А от дівчата з гурту Мірамі також рухаються вперед та починають забувати негаразди. Але про це почуємо після перерви.
1: Соціальна реклама.
2: Хвилина неуважності, і твої кошти вже не твої. Кіберполіція попереджає. Не стань жертвою онлайн-шахрайств. Брама. Захисти себе разом зі StopFraud.gov.ua.
3: Сергійчуку, а де ти випасаєш худобу?
4: Та он там, біля блокпосту. Ми ж постійно ходимо туди. Вже навіть колію протоптали.
3: Ой, серденько, я б радила тобі шукати інше пасовище. Тим паче там знаки стоп-міни стоять. Значить, територія ще замінована.
4: Ого, а я й уваги на знаки не звернув.
5: Уникайте території, де відбувались бойові дії, були знайдені боєприпаси або були нещасні випадки. Звертайте увагу на маркування та знаки стоп-міни. Дізнавайтеся про наявність ділянок розмінування від місцевої влади.
6: Це повідомлення було створено представництвом Halo Trust в Україні.
7: 77-ма окрема аеромобільна надніпрянська бригада шукає фахівців на посади операторів БПЛА, снайперів, водіїв, стрільців, IT-спеціалістів. Ядро бригади складають бойові офіцери та сержанти, які воюють з першого дня. Рекрут приймає досвід у командирів із багатим бойовим досвідом, забезпечується сучасним озброєнням та висококласовим рівнем захисту. Обирай професіоналів, обирай 77-му. Деталі за номером телефону +3 8095 133 6705.
8: Патрульна поліція України проводить набір на службу. Запрошуємо відповідальних та вмотивованих кандидатів. Стабільна робота, навчання, соціальні гарантії та кар'єрний розвиток. Заповнюй анкету та приєднуйся до команди, яка щодня працює для безпеки людей.
9: У 2026-му служба в ЗСУ – це твій свідомий вибір. Обери свій контракт у 155-й ОМБР імені Анни Київської. Піхотно-штурмовий – для тих, хто не боїться бути на передовій. Бойовий – для справжніх захисників у бойових підрозділах. Базовий – для тих, хто тримає силу армії. Дзвони 068-155-0010. 068-155-0010.
1: Соціальна реклама.

0: Ed Sheeran розповів нам про справжню гру на виживання, тобто про стосунки, у яких кохання переплітається з постійними сварками. І що ж робити, залишатися чи йти? Оля Полякова підказує, що треба накивати п'ятами.
1: Харків сьогодні.
2: У Харкові триває ліквідація наслідків російських атак. 12 жовтня найбільших руйнувань зазнав Холодногірський район, де було пошкоджено близько 50 приватних і 20 багатоквартирних будинків, а також адміністративні будівлі, господарські споруди та автомобілі. На місцях ударів працюють рятувальники, комунальні служби, медики та представники гуманітарних організацій. Фахівці прибирають уламки і бите скло, розчищають території від пошкоджених дерев, закривають вибиті вікна та відновлюють інженерні мережі. Аварійно-рятувальні роботи тривають. Наслідки обстрілів також усувають у Шевченківському, Новобаварському та Основ'янському районах. Постраждалим мешканцям надають допомогу та консультації щодо компенсацій за програмою «Є-відновлення».
3: Ми звільнили цю хвилину від музики для вашої реклами.
4: Легендарний український рок-гурт «Брати Гадюкини» повертається на сцену в оновленому складі. І тепер у Харкові. 18 жовтня – Вальдбір. Початок о 19-й. Бронювання столів за телефоном 066-327-2727. Квитки на інтернет-білет.ua. Звук живий. Тарифікація згідно тарифних планів мобільних операторів.
5: Слухай Радіо Нова Лайн зі смартфона в додатку Радіо Плеєр. Всюди, де є інтернет. Без оплати за трафік в мережах українських мобільних операторів. Ми зібрали найкращі радіостанції України. Просто обирай улюблену та слухай музику і свіжі новини. Вмикай в автомобілі через Android Auto, Apple CarPlay чи Bluetooth. Встанови додаток Радіо Плеєр та слухай радіо зі смартфона.
6: Телефон рекламної служби у Харкові 057-728-2838. Дзвінки згідно з тарифами вашого оператора.
7: Народний прогноз на Новолайн.
8: Щоб вдячним бути будь-якій погоді, народна мудрість стане у нагоді.
9: Цього дня наші пращури вперше зустрічали зиму. Особливу увагу приділяли вітру. Якщо цього дня вітер зі сходу чи півночі, то зима буде холодною. А якщо з півдня, то теплою. Якщо вітер з заходу, то це до сніжної зими. А якщо вітер мінливий, то й зима буде теж перемінлива. Ну, середньодобовий показник температури повітря у Харкові сьогодні становитиме плюс 15 градусів.
10: Друзі, пам'ятайте про безпеку під час повітряної тривоги та донатіть на перемогу.
11: Нова Лайн. Лінія хітового настрою.

0: трясся – це хворобливий стан, лихоманка, коли людину періодично кидає то в жар, то в холод.
1: Повний патруль на Нова Лайн.
2: Протягом дня в етері Нова Лайн.

наче під їх ногами буде горіти земля. Якщо чесно, після безсонної ночі цього якраз і хочеться. І звісно, щоб пошвидше вона загорілася. Але зараз подумаємо про себе та послухаємо рубрику «Гороскоп».

0: День принесе відчуття емоційного благополуччя та оптимізму.
1: Телець.
0: Для вас цей день може принести глибокі трансформації у сфері фінансів.
1: Близнята.
0: Вдалий день для рефлексії та завершення початих проєктів.
1: Рак.
0: Ви відчуєте, як певні перешкоди на вашому шляху зникають.
1: Лев.
0: Середа наповнить вас ентузіазмом та бажанням діяти.
1: Діва.
0: Спілкування з колегами буде легким та продуктивним.
1: Терези.
0: Чудовий час для планування майбутніх кроків.
1: Скорпіон.
0: Уникайте надмірної ідеалізації, щоб уникнути розчарувань.
1: Стрілець.
0: Цей день відкриє перед вами нові горизонти, пов'язані з подорожами та навчанням.
1: Козоріг.
0: Ви відчуєте звільнення від давніх переконань, що дозволить вам рухатися вперед з новою силою.
1: Водолій.
0: Ідеальний день для того, щоб переглянути свої фінансові плани.
1: Риби.
0: Цей день принесе вам значні зміни у партнерських стосунках.

0: Україні 9 година.
1: Вшанування світлої пам'яті, громадянської відваги і самовідданості, сили духу, стійкості та героїчного подвигу воїнів, полеглих під час виконання бойових завдань захисту державного суверенітету та територіальної цілісності України, мирних громадян, які загинули внаслідок збройної агресії Російської Федерації проти України, оголошується загальнонаціональна хвилина мовчання.

0: Головне в деталях.
1: Росіяни завдали ударів по Києву. ЄС офіційно підтвердив відкриття двох переговорних кластерів з Україною. 7 потягів на запорізькому напрямку рухаються із затримкою через обстріли РФ. Світоліна пробилася до третього кола турніру WTA-1000 в Ухані. Перед мікрофоном Вікторія Боброва. Про це та інше далі у випуску.
0: Головне в деталях.
1: Російська армія обстріляла Київ балістичними ракетами. Ціллю були енергооб'єкти, зокрема ТЕЦ-4. Там є влучання. Про це повідомив міський голова Віталій Кличко. Окрім того, удар прийшовся по 4 районах міста. Наразі відомо про 3 загиблих та ще щонайменше 21 людина постраждала. Також у столиці запровадили аварійні відключення світла. ЄС відкрив переговори з Україною ще за 2 кластерами – внутрішній ринок і конкурентну спроможність та інклюзивне зростання. Про це йдеться у повідомленні на сайті Ради ЄС. Вони охоплюють, зокрема, вільний рух товарів і послуг, оподаткування, освіту, зайнятість та цифрову трансформацію. Тепер переговори відкриті за 4 з 6 кластерів. Сьогодні через російські обстріли та вимушені евакуації пасажирів низка потягів на запорізькому напрямку рухається із затримкою. Про це повідомили в «Укрзалізниці». Загалом затримки становлять від 2 до 4 годин. Еліна Світоліна пробилася до третього кола турніру WTA-1000 в Ухані. Перша ракетка України за 2 години переграла у 3 сетах нейтральну Людмилу Самсонову. До цього Світоліна лише двічі проходила в Ухані далі третього кола. Наступна суперниця українки визначиться у матчі американки Кеті Волинець та господарки змагань Хан Югуо.
0: Курс валют.
1: За даними Нацбанку України, 14 жовтня офіційний курс становить: долар США 45 гривень 8 копійок, євро 50 гривень 44 копійки, польський злотий 11 гривень 52 копійки.
0: Про погоду.
1: Сьогодні в Україні прогнозують мінливу погоду. На півдні подекуди дощитиме, на термометрі плюс 13 у середньому. На півночі загалом буде хмарно та до 19 тепла. На заході від 3 до 12 градусів та хмарно з проясненнями. На сході прогнозують дощову погоду, а у повітрі плюс 16 у середньому. У столиці України від 7 до 13 тепла та визиратиме сонце. На цьому все. Більше новин шукайте на сайті або в телеграм-каналі novaline.fm. А наступний інформаційний випуск майже за годину. Вікторія Боброва, служба інформації, радіо Нова Лайн.
0: Головне в деталях. Харків, Суми, Одеса, Кривий Ріг, Полтава, Запоріжжя.

0: вас зі своєю новинкою. Окей, запалили ранкове Тернова Лайн та дали настанову відчувати щастя без вини, радіти кожному прожитому дню та повсякденним дрібницям, які творять наше життя. Скайлер, наприклад, і живе за таким принципом, тулиться до коханого і співає йому свій трек «Горлиці».
1: Ми звільнили цю хвилину від музики для вашої реклами.
2: Дні меблів «В'юск» – це привід облаштувати по-справжньому ваше місце в домі.
3: Не пропустіть тиждень знижок на всі меблі для дому.
2: Обирайте дивани, стільці, ліжка та багато іншого з величезними знижками до 50%.
3: Завітайте до «В'юск» з 8 по 21 жовтня.
2: І знайдіть меблі, які стануть вашими. Подробиці на «В'юск.ua».
4: Телефон рекламної служби у Харкові 057-728-2838. Дзвінки згідно з тарифами вашого оператора.
5: Соціальна реклама.
6: Или Сочи, или смерть, или плен. Другого пути у российских солдат, поддерживающих войну в Украине, нет. Поэтому именно плен остается единственным правильным вариантом, позволяющим сохранить вашу жизнь и жизнь ваших близких. Вы можете попросить о помощи в рамках проекта «Хочу жить». Он дает возможность сдаться добровольно тем российским гражданам, которые не хотят воевать против Украины. Для этого достаточно оставить заявку в чат-боте «Как сдаться», а также написать Telegram или WhatsApp по номерам +38 093 688 68 88 или +38 097 688 66 88.
5: Соціальна реклама.
4: Заряджаємо.
7: You are listening to Noble Line Radio Station.

0: Українською замість актуальний варто казати своєчасний. Прайс-лист – цінник. Дефект – недолік. Фон – тло. Аеропорт – литовище.
1: Повний патруль на Нова Лайн.
0: Протягом дня в етері Нова Лайн.
2: Ідеально.
0: Це ідеально.
2: Осінь за вікном.
0: І луна

0: Біба та Португал за мен за мить.
1: Соціальна реклама.
2: Україна потребує твоєї сили та мужності. 58-ма окрема мотопіхотна бригада імені гетьмана Івана Виговського проводить набір на військову службу за контрактом та мобілізацією. Сьогодні саме твій час зробити крок назустріч перемозі. Приєднуйся до лав 58-ї мотопіхотної бригади. Деталі за телефоном рекрутингу 063-266-2752.
3: Аго, це знову скіф на хвилі. Слухай уважно, інфа важлива. Будь-який підозрілий предмет – це потенційна небезпека. Іржава банка, залишена сумка та навіть покинута іграшка можуть становити загрозу. Як побачиш, не підходь, не чіпай, повертайся тим самим шляхом і телефонуй 101. Завжди пам'ятай, бути сміливим – це бути обережним. На зв'язку.
4: Чоловік знайшов уламки дрона, приніс їх додому. Бойова частина здетонувала. Чоловік загинув на місці. Це реальна історія. Я Олександр Хорунжий, ДСНС. Пам'ятай, уламки дрону можуть вибухнути навіть тоді, коли ти просто наближаєшся до них. Захисти себе та близьких. Побачив підозрілий предмет, стій, не чіпай, дзвони 101. Помічай зміни.
5: Слухай, ходім зі мною. Я знаю, де набрати кілки, щоб підв'язати помідори.
6: Та де ж ми їх візьмемо?
5: Тут недалеко, біля лісу.
6: Та тож не для того. Там мінне поле. А кілки – це знаки маркування. Їх встановили демінери.
7: Забирати або переміщувати маркування замінованих територій заборонено. Такі дії наражають людей на небезпеку. Побачиш, що хтось забирає знаки маркування – повідомляй місцеву владу.
8: Це повідомлення було створено представництвом Halo Trust в Україні.
9: Ми всі різні. Хтось бачить очима, а хтось серцем. Важливо пам'ятати – слово може ранити. Тож говорімо з повагою. Не людина з обмеженими можливостями, а людина з порушенням здоров'я. Не палка для сліпих, а тростина для людей із порушенням зору. Не костелі, а милиці. Не інвалідна коляска, а крісло колісне. Слова мають силу. Зруш скелю. Орг.UA.
10: Щоб пройти зиму, важлива дія кожного. Держава готується, відновлює інфраструктуру, формує резерви, підтримує населення. Готуймося разом. Перевір особистий план. Тепло, світло, вода, зв'язок. Потрібна допомога чи порада? Зайди на сайт «Єопора». Дізнайся про доступні програми підтримки та скористайся практичними порадами підготовки до зими. Готуємося разом. Уже сьогодні. Сайт «Єопора». Скористайся зимовою підтримкою.
11: Соціальний проект «Брама», створений волонтерами за підтримки кіберполіції України, націлений на очищення інфопростору від російської пропаганди та дезінформації шляхом блокування ворожих ресурсів. Долучайся до онлайн-ком'юніті «Брама» та допомагай країні у будь-який час, в будь-якому місці, абсолютно безпечно для себе. Надсилай скаргу на ворожий ресурс. Чим більше скарг, тим вища вірогідність, що ресурс буде заблоковано. Донать свій час на захист інфопростору.
1: Соціальна реклама.
12: Вибачте, пропустіть! Мені треба швидше на вокзал бажань. У мене зараз потяг з привітаннями.
13: Вокзал бажань. З понеділка по п'ятницю. З 13 до 14. Або з 19 до 20. Дзвони, пиши. І не запізнюйся на поїзд з привітаннями на радіо Нова Лайн.
14: Хіти

години згадуємо найкраще на хвилях простору Nova Line. Дочекайся, ще поностальгуємо. Заряджаємо. You are listening to Nova Line Radio Station.

0: який одразу налаштовує на танці, голос, який важко сплутати з іншими. Нуса Давуда повернув нас до клубного настрою 2000-х, а після короткої перерви почуємо гід сучасності «Смарагда в небо». Та ще й у реміксі «Ключ Туна». Залишайтесь на хвилі «Нова Лайн», аби не пропустити.
1: Харків сьогодні.
2: У Харкові продовжують відновлювати житлові будинки, пошкоджені внаслідок російських обстрілів. Зараз роботи тривають, зокрема, у багатоповерхівці на вулиці Амосова. Там капітально ремонтують покрівлю будинку та машинного приміщення. У місцях загального користування вже завершили ремонт, замінили вікна і встановили нові металопластикові двері. Також відновили відмостку навколо будинку. З початку повномасштабної війни в Харкові відновили майже 4 тисячі будинків із близько 10 тисяч пошкоджених. Місто також продовжує залучати міжнародних партнерів до подальшої відбудови.
3: Ми звільнили цю хвилину від музики для вашої реклами.
4: Легендарний український рок-гурт «Брати Гадюкини» повертається на сцену в оновленому складі. І тепер у Харкові. 18 жовтня – Вальдбір. Початок о 19-й. Бронювання столів за телефоном 066-327-27-27. Квитки на інтернет-білет.ua. Звук живий. Тарифікація згідно тарифних планів мобільних операторів.
5: Обираєте, де здобути сучасну IT-освіту? Харківський технологічний університет «Шах» – перший IT-універ України, де ви навчаєтеся на реальних проєктах, опановуєте актуальні технології та отримуєте знання від фахівців IT-індустрії. Попереду ще дві хвилі вступу. І навіть якщо НМТ не складено, є можливість розпочати навчання в університеті «Шах» вже цього року. Харків, Майка Йогансена, 27, метро Ярослава Мудрого. Телефон 050-444-08-82. Тарифікація згідно з тарифних планів ваших мобільних операторів.
6: Телефон рекламної служби у Харкові
7: 057-728-2838. Дзвінки згідно з тарифами вашого оператора.
8: Народний прогноз на Новолайн.
9: Щоб вдячним бути будь-якій погоді, народна мудрість стане у нагоді.
10: Цього дня наші пращури вперше зустрічали зиму. Особливу увагу приділяли вітру. Якщо цього дня вітер зі сходу чи півночі, то зима буде холодною. А якщо з півдня, то теплою. Якщо вітер з заходу, то це до сніжної зими. А якщо вітер мінливий, то і зима буде теж перемінлива. Но середньодобовий показник температури повітря у Харкові сьогодні становитиме плюс 15 градусів.
11: Друзі, пам'ятайте про безпеку під час повітряної тривоги та донатіть на перемогу.
12: Хітовий настрій – це лінія «Новалайн».

0: за мовним етикетом про людей 60+ кажемо: люди старшого віку, літні люди і навіть люди третього віку.
1: Повний патруль на Нова Лайн.
0: Протягом дня в етері Нова Лайн. Характер осені в кожній пісні Нова Лайн.

0: Якщо цього ранку вам хотілося чогось гостренького, то трек «Спайсі» у виконанні Діпло та РВП «Жез» пролунав саме для вас. Однак ноти смаку цього ранку неймовірно багатогранні. Аби скуштувати кожен, залишайтесь на Nova Line і у новій годині. Десята ранку в Україні.
1: Взагалі це Nova Line. Якщо що. Радіо.

0: Нова Лайн. Головне в деталях.
1: Російські удари пошкодили енергетичні та нафтогазові комплекси. Вночі РФ масово атакувала залізницю в низці областей України. SpaceX запровадив обмеження швидкості роботи терміналів Starlink. Британія прискорить постачання Україні ракет для збиття реактивних БПЛА. Перед мікрофоном Вікторія Боброва. Про це та інше далі у випуску.
0: Головне в деталях.
1: Вночі російські війська прицільно били балістичними ракетами по енергетичній та критичній інфраструктурам у Києві, Київській області та Харкові. Про це повідомив президент Володимир Зеленський. За його словами, є відчутні пошкодження об'єктів та обладнання на 26 елементах енергетичного комплексу і на 4 об'єктах нафтогазового. Через ці удари щонайменше 600 тисяч людей зараз залишаються без світла. В ніч проти 14 жовтня Росія завдала щільних ударів по залізничних об'єктах Харківщини, Київщини, Вінниччини, Хмельниччини та Тернопільщини. Про це повідомив голова правління АТ «Укрзалізниця» Олександр Перцовський. Зазначається, що росіяни намагалися зруйнувати локомотивні та вагонні депо, ремонтні підприємства, вокзали і станції, а також рухомий склад. Вночі компанія SpaceX запровадила обмеження швидкості роботи терміналів Starlink під час руху. Інформацію підтвердив радник президента з питань розвитку технологічних напрямів оборони Сергій Безкрестнов. За його словами, обмеження стосуються військового пакету послуг. Сили оборони не отримували попередження про таке обмеження. І це призвело до зриву низки місій. Велика Британія прискорить передачу Україні легких багатоцільових ракет, які, зокрема, використовують для збиття російських реактивних дронів. Крім того, Лондон готує нові пакети військової та фінансової допомоги, а також санкції проти РФ. Про це повідомили в офісі британського прем'єр-міністра. Вказується, що цю підтримку оголосять під час візиту Володимира Зеленського до Лондона.
0: Курс валют.
1: За даними Нацбанку України, 14 жовтня офіційний курс становить: долар США 45 гривень 8 копійок, євро 50 гривень 44 копійки, польський злотий 11 гривень 52 копійки.
0: Про погоду.
1: Сьогодні в Україні прогнозують мінливу погоду. На півдні подекуди дощитиме, на термометрі плюс 13 у середньому. На півночі загалом буде хмарно та до 19 тепла. На заході від 3 до 12 градусів та хмарно з проясненнями. На сході прогнозують дощову погоду, а у повітрі плюс 16 у середньому. У столиці України від 7 до 13 тепла та визиратиме сонце. На цьому все. Більше новин шукайте на сайті або в телеграм-каналі novaline.fm. А наступний інформаційний випуск майже за годину. Вікторія Боброва, служба інформації, Радіо Нова Лайн.
0: Головне в деталях.
2: Радіо поки хітів, це Нова Лайн.
0: Заряджаємо.

0: Шеєва заблукала в темряві тунелю та благає додати світла. І що ж, як не надія на краще майбутнє може стати цим світилом. Тож будемо сподіватись та мріяти разом з Галою та її композицією «Suddenly» вже після короткої перерви. Залишайтесь на Nova Line, аби не пропустити.
1: Ми звільнили цю хвилину від музики для вашої реклами.
2: Алло, це служба порятунку нервів.
3: Так, слухайте сюди. Підключайте Новолайн і забудьте про медитацію над колом завантаження. Ми в Харкові тягнемо оптику так швидко, що коти не встигають перегризати. Світло зникло, а у вас інтернет летить як ракета. Резервне живлення, сучасне обладнання. Усе для стабільності 24/7. Новолайн не лагає, не зависає, тільки літає. Підключайся вже зараз і дай своєму Wi-Fi крила. Телефонуйте 098-506-0609 або 099-506-0609.
4: Дзвінки згідно з тарифами вашого оператора.
3: Nova Line. Інтернет, що працює, коли інші лише мріють.
5: Телефон рекламної служби у Харкові.
4: 057-728-2838. Дзвінки згідно з тарифами вашого оператора.
6: Соціальна реклама.
7: Новая волна мобилизации, которую готовят диктатор Путин этой осенью, свидетельствует только об одном – дальше будет только хуже. В России планируют создать цифровую базу на 25 миллионов военнообязанных, которая будет рассылать повестки и вводить ограничения. Покинуть страну станет также практически невозможно. А главная цель Путина – одержать победу в развязанной им кровавой войне любой ценой. Поэтому для него жизнь российского военного – ничто. Украина, наоборот, старается сохранить жизнь тем, кто осознал это и решил сдаться в плен. Ваше будущее зависит преимущественно от вас. Пишите в Телеграм или WhatsApp по номерам +38 093 688 68 88 или +38 097 688 66 88.
6: Соціальна реклама.
3: Взагалі це Новолайн.
4: Якщо що.

0: Про втомлену, знесилену людину можна сказати українськими фразеологізмами. Валитися з ніг, як з хреста знятий, від вітру хилиться.
1: Повертаємось туди, де сонце яскравіше. Права зли.

0: Флешбек. Щогодини згадуємо найкраще на хвилях простору Nova Line. Дочекайся, ще поностальгуємо. Оксамитовий сезон на радіо Nova Line.
1: Я знов надішлю тобі відео, досить кумедне, я вчора побачила. Ти зробиш вигляд, що смішно, залишиш смайл, що від сміху плаче. В мене реально тебе не стачить. Повертайся іще на додачу. Знаю, що коли ти не поруч, все втрачає значення. Тільки

0: В одну мить хвиля Нова Лайн перетворилася на справжню фентезі та нагадала про наближення Хеллоуіну. Тільки-но Татіша з коханим своїм палким поцілунком відкрили портали у краще життя, а після невеличкої перерви Маршмело та Портовел Земен відродяться з попелу як справжній фенікс. Тож дочекайтесь.
1: Соціальна реклама.
2: 77-ма окрема аеромобільна надніпрянська бригада шукає фахівців на посади операторів БПЛА, снайперів, водіїв, стрільців, IT-спеціалістів. Ядро бригади складають бойові офіцери та сержанти, які воюють з першого дня. Рекрут приймає досвід у командирів із багатим бойовим досвідом, забезпечується сучасним озброєнням та висококласовим рівнем захисту. Обирай професіоналів, обирай 77-му. Деталі за номером телефону +3 8095 133 6705.
3: У 2026-му служба в ЗСУ – це твій свідомий вибір. Обери свій контракт у 155-й ОМБР імені

0: та поверніться назад тією ж стежкою, якою прийшли. Пам'ятайте, ваша уважність рятує життя.
1: Це повідомлення було створено представництвом Halo Trust в Україні.
2: Патрульна поліція України проводить набір на службу. Запрошуємо відповідальних та вмотивованих кандидатів. Стабільна робота, навчання, соціальні гарантії та кар'єрний розвиток. Заповнюй анкету та приєднуйся до команди, яка щодня працює для безпеки людей.
3: Хвилина на уважності, і твої кошти вже не твої. Кіберполіція попереджає. Не стань жертвою онлайн-шахрайств. Брама. Захисти себе разом зі StopFraud.gov.ua.
4: Соціальна реклама.

0: Луш та Віктор Павлік перенесли нас у минуле та нагадали про щасливе життя без комендантської години, коли можна було спокійно після дискотеки ще й прогулятися на край села. Цікаво, а яка музика лунала на тих тусовках? Я думаю, що диско, чи може все ж таки італо-диско. Розібратися допоможуть The Colors, але тільки після короткої перерви.
1: Харків сьогодні. У Харкові триває осіннє прибирання вулиць, дворів і зелених зон. Комунальники щодня збирають та вивозять опале листя, очищають пішохідні доріжки, узбіччя та прибудинкові території. Лише за минулий тиждень у дворах і зелених зонах бригади «Шлях Рембуду» зібрали понад 10 тисяч кубометрів листя. Через дощі роботи особливо важливі, адже мокре листя робить покриття слизьким і може ускладнювати відведення води. Щодня до осіннього прибирання залучають близько 1500 працівників і понад 40 одиниць спеціальної техніки підприємства. Роботи триватимуть впродовж усього періоду активного листопаду.
2: Ми звільнили цю хвилину від музики для вашої реклами.
3: Слухай радіо «Нова Лайн» зі смартфона, додатку «Радіо Плеєр». Всюди, де є інтернет. Без оплати за трафік в мережах українських мобільних операторів. Ми зібрали найкращі радіостанції України. Просто обирай улюблену та слухай музику і свіжі новини. Вмикай в автомобілі через Android Auto, Apple CarPlay чи Bluetooth. Встанови додаток «Радіо Плеєр» та слухай радіо зі смартфона.
4: Легендарний український рок-гурт «Брати Гадюкини» повертається на сцену в оновленому складі. І тепер у Харкові. 18 жовтня – Вальдбір. Початок о 19-й. Бронювання столів за телефоном 066-327-2727. Квитки на інтернет-білет.ua. Звук живий.
5: Тарифікація згідно тарифних планів мобільних операторів.
6: Телефон рекламної служби у Харкові. 057-728-2838. Дзвінки згідно з тарифами вашого оператора.
7: Народний прогноз. На Новолайн. Щоб вдячним бути будь-якій погоді, народна мудрість стане у нагоді.
8: Цього дня наші пращури вперше зустрічали зиму. Особливу увагу приділяли вітру. Якщо цього дня вітер зі сходу чи півночі, то зима буде холодною. А якщо з півдня, то теплою. Якщо вітер з заходу, то це до сніжної зими. А якщо вітер мінливий, то і зима буде теж перемінлива. Ну, середньодобовий показник температури повітря у Харкові сьогодні становитиме плюс 15 градусів.
9: Друзі, пам'ятайте про безпеку під час повітряної тривоги та донайтіть на перемогу.
10: Нова Лайн. Тримай свою лінію.

0: українською білизну не гладимо, а прасуємо.
1: Повний патруль на Нова Лайн.
0: Протягом дня в етері Нова Лайн.

0: Хотілося б мені зараз кудись полетіти, але роботу ніхто не відміняв. Ось у мене зараз за вікном дощ, який не планує зупинятися. Оця година добігає кінця, рушаємо в нову. Одинадцята година зараз.
1: Підсумки з Олегом Синьогубовим.
2: Вітання на інформаційній хвилі радіо «Нова Лайн ФМ». В етері програма «Підсумки з Олегом Синьогубовим», перед мікрофоном Анна Задорожна. Про важливі події та зміни для нашого регіону традиційно щосереди спілкуємось з начальником Харківської обласної військової адміністрації. Повтор цієї програми слухайте сьогодні о 20-й годині. Олегу Васильовичу, вітаю вас.
3: Я вас вітаю.
1: Підсумки з Олегом Синьогубовим.
2: Поговоримо в цьому випуску про розвиток медицини й освіти на Харківщині. Адже попри всі виклики воєнного часу, ці сфери життя все одно продовжують розвиватися. У нашому регіоні, зокрема. Олегу Васильовичу, всі вже чули про режим економії бюджету України на, скажімо так, необоронні потреби. Наскільки сильно це обмеження вплинуло на фінансування поточних проєктів у сфері медицини та освіти?
3: Дивіться, дуже важка. Однак актуальна тема для нас, ми про це маємо говорити. Дійсно, було анонсовано прем'єр-міністром України те, що ми скорочуємо всі необґрунтовані видатки, однак чи є обґрунтованим видатком на прифронтовому місті Харків, яке знаходиться постійно під ударами, будівництво підземної лікарні, да, у вигляді бомбосховища і все інше. Чи є актуальним будівництво підземної школи або підземного дитячого садочка, бо альтернативи немає, бо діти можуть навчатися офлайн або в змішаній формі лише в таких спорудах, в такій захисній інфраструктурі. Чи є, наприклад, необґрунтованим так фінансування планів стійкості і далі захист нашої енергетики під час постійних ударів перед самим важким зимовим періодом опалення тощо. Тому у нас всі видатки, які ми робимо, вони всі є обґрунтованими. Єдине, що дійсно ми маємо зважати на фінансово-економічний стан нашої країни, нашої держави. Однак, давайте так, без паніки, без панічних настроїв. У нас повна є комунікація з прем'єром, постійні наради, постійна взаємодія з профільними міністрами. Да, і ми чітко розуміємо, на що ми можемо орієнтуватися. Ми продовжуємо виконання всіх абсолютно проєктів, які ми анонсували, які ми робимо. Да. Єдине, що так, дійсно, ну, можуть бути певні затримки із фінансуванням. Однак фінансування однозначно надходить, фінансування однозначно буде. Значить, і ці проєкти, звичайно, для нас дуже важливі, і ми робимо все можливе, щоб вони були реалізовані, і частина з них вже цього року.
2: Багато ми бачимо інформації про будівництво онкоцентру. На якому етапі зараз роботи на цьому об'єкті, і які роботи буде завершено до кінця 2026 року?
3: Як ми говорили, тут паралельно ми набуваємо сталості, спроможності і, звичайно, нових можливостей надання медичної допомоги в сфері лікування онкохвороб. Коли ми говоримо про сталість, то це підземна частина, це підземна лікарня на майже 3 тисячі метрів, на більш ніж 1000 людей, які можуть там укриватися, а головне, або не найголовніше, це укриття, те, що там можуть надаватися медичні послуги, і діагностика, і оперативні втручання, і хіміотерапія проводитися, і все інше, і все інше під час повітряних тривог безперервно, да, а головне у безпеці. Тому що зараз так само, коли лунають, ну, давайте чесно казати, коли лунає повітряна тривога, чи припиняється там операція, чи припиняється надання медичної допомоги? Та ні. Лікарі продовжують лікувати, надавати всю необхідну медичну допомогу, рятувати життя. Да, коли пацієнт після обстрілів фактично потрапляє в обласну лікарню або в будь-яку іншу нашу лікарню, якщо лунає повітряна тривога, ну, лікарі ж не кажуть, ну, зачекайте, бо у нас немає укриття, або воно є, воно не облаштоване, там немає ну, там, операційних, наприклад. Ми до вас повернемося через 20 годин, коли припиниться на Харківщині повітряна тривога.
2: Ну, на 5 хвилин.
3: Це абсолютно правильно. Це нереальна історія, тому звичайно, для нас дуже важливо реалізація цих проєктів, і, зокрема, в онкоцентрі, і ми розраховуємо, що ось така підземна частина, вона вже може бути завершена до кінця цього року. Звичайно, зважаємо на темпи фінансування. Я хочу подякувати підрядникам, які працюють фактично з досить великим запасом кредиторки для нас. майже це там до 100 мільйонів при відкрию таємницю, і це дуже важливо, коли підрядна організація спроможна на ось такі заходи. Ну і знов ж таки, враховуючи те, що ми будемо мати з фінансової частини від Києва до кінця цього року, ми будемо говорити, чи завершимо ми саме підземну частину у вигляді укриття, чи ні цього року. По темпах ми встигаємо. Далі будемо очікувати фінансування. Ну і далі на наступний рік ми будемо приступати до облаштування всередині, бо оскільки коли ми завершимо укриття, його вже можна використовувати за призначенням, тому що це захисна споруда. Далі оснащення, далі ремонти цього укриття, тому що там, і, як я вже зазначив, і діагностика, і операційні, і всі-всі інші напрямки надання медичної допомоги онкохворим.
2: Будемо отримувати також усі оновлення в наступних наших випусках. І також, якщо говорити про онкоцентр, з цікавих оновлень, там нещодавно розпочали проводити променеву терапію за допомогою сучасного лінійного прискорювача. Чому зараз це дуже важливо для Харківщини?
3: Дивіться, це дуже важливо для Харківщини. Ми мали це зробити ще багато-багато років тому. Тому що перший лінійний прискорювач такого типу у нас з'явився вперше на території Харківської області і міста Харкова. Тоді, як в інших областях, наприклад, сусідніх, да, вже має два, а подекуди і три таких лінійних прискорювача. Значить, однак, незважаючи на війну, ми досягли такого результату. Перший лінійний прискорювач у нас з'явився, і це дозволяє так робити, ну, скажімо, на, ну, не те, що на рівень вище, це зовсім інший рівень надання медичної допомоги онкохворим, яким потребується або показано лікування променевою терапією. Це дуже важливо, тому що це про життя фактично людей, де, значить, на такому апараті значно кращі результати, значить, це більш точно, це фактично до мікрон променева терапія, звичайно, вона не зачіпає інші здорові клітини, да, і це дуже важливо для подальшого одужання фактично пацієнта. І це дійсно, це результат цієї, тобто, роботи. Я хочу подякувати всій команді нашого онкоцентру, обласній раді, головне, звичайно, Міністерство охорони здоров'я безпосередньо, пану Ляшку, за те, що повірив. Тому що у нас були, я пригадую, дуже важкі дискусії ще 2 роки тому, чи справимося ми, да, чи потрібен нам лінійний прискорювач в умовах війни. Ми сказали, що потрібен. Ми зробимо все можливе, тому що ми там будували, облаштовували фактично нове приміщення, бункер під нього, тому що це таке досить важке обладнання, під яке потрібно ще було збудувати прибудову з усіма захистами і все інше. Це дуже, скажімо, важкий інженерний та технологічний проєкт. Однак, головний результат, що ми маємо лінійний прискорювач, який наразі працює, вже надає необхідну медичну допомогу нашим, відповідно, пацієнтам. Ми на цьому не зупиняємось. У нас в перспективі мати ПЕТ-КТ, для розуміння, лише в 2 областях України воно є у наявності. Це сучасне діагностичне обладнання, яке дозволяє виявляти ракові клітини на дуже ранніх стадіях, на дуже ранніх етапах, і це дуже важливо для профілактики. Значить, ну і звичайно, що у нас в перспективах, що ми маємо мати ось таку діагностику, ми її однозначно там зробимо, тому що, ну, для нас, знову ж таки, там можливість надання або лікування наших людей саме на Харківщині для нас це дійсно пріоритет. І ми це фактично демонструємо ось таким рішенням.
2: Не менша привага наразі прикута і до будівельних робіт, що виконуються на об'єктах обласної клінічної лікарні та обласної дитячої клінічної лікарні. Які результати там маємо зараз і чого можемо очікувати до кінця 2026 року?
3: Якщо ми починаємо з обласної дитячої лікарні, то ми проводимо, ну, по-перше, це реконструкція приймального відділення повністю, значить, по типу обласної, відповідно, дорослої лікарні. Це перший етап, це туди, куди потрапляють наші маленькі пацієнти. І це, знову ж таки, дуже важливо в одному місці мати повну діагностику, значить, для виявлення фактично хвороби, поставлення вчасного та точного діагнозу і далі розподілення фактично пацієнта або пацієнтки до того чи іншого відділення для подальшого лікування. Ви знаєте, ну, тут потрібно побачити те приймальне відділення, яке воно зараз, да, для того, щоб, тобто, казати, тому що це не про ремонти. Знову ж таки, я ще раз хочу наголосити, це не про ремонт, це про про повну реконструкцію, зміну філософії надання медичної фактично допомоги. Коли ми говоримо те, що там ліфти були не пристосовані для того, щоб завести туди, тобто пацієнта, перед операцією, все інше, санітари мали б лікарі брати або батьки брати дитинку на руки, да, заходити в ліфт або на крісло, відповідно, колісному, коли там, відповідно, пацієнт має лежати вже, да, там далі піднімають на інше відділення, в операційні і все інше, тобто, ну, загальний конструктив не передбачав таких ліфтів. Ми це зробимо. Однак, знову ж таки, це такий мізер, але коли взимку привозила швидка, фактично пацієнти і мали проходити через вулицю, або проносити, або провозити під снігом, під дощем людину, да? І, тобто пацієнта, і вести в приймальне відділення, ну, я вам скажу так, це не вписувалося в жодні нормативи, навіть не те, що МОЗу, а там просто елементарної людської моралі. Да? Тому, звичайно, перше – це реконструкція повного приймального відділення. Далі у нас є проєкт на повну реконструкцію самої лікарні, однак це буде покроково, поетапно зроблено, тому що вона працююча. Ну і найголовніше, знов ж таки, про сталість. Вона, ця лікарня була неодноразово під обстрілами, тому ми маємо забезпечити функцію надання медичної допомоги за будь-яких обставин. Ми там будуємо підземну лікарню у вигляді бомбосховища, де буде розташована так само, як і в онкоцентрі, і діагностика, і операційні. І найголовніше те, що люди там зможуть, в тому числі, укриватися. Більше тисячі людей і тисячі маленьких наших фактично пацієнтів. Значить, це приміщення підземне ми зможемо зробити, знову ж таки, все залежить від фінансування до кінця цього року. Далі будемо продовжувати оснащення вже наступного.
2: Переходимо до теми освіти. На цьому лані в Харківській області та місті продовжується розбудова системи підземних шкіл. Скільки з них планується добудувати до кінця поточного року і в яких громадах вони можуть бути відкриті?
3: Дивіться, тут дуже важливо, що у нас наразі функціонує 25 шкіл, з них, я маю на увазі підземних шкіл, з них 10 – це в місті Харків, 15 – це в області. Ми би до кінця року змогли ще добудувати 13 підземних шкіл, включаючи дитячий садочок в населеному пункті Дергачі. Значить, однак, з-за браку фінансування, поки що ми такі плани собі амбітні не ставимо. Зараз ведемо активні перемовини. Хочу подякувати міністру освіти та науки новому, який включився в цей процес. Значить, і на цей рік мінімум нам потрібно дофінансування у вигляді 400 мільйонів для того, щоб ми ввели в експлуатацію ще 6-7 підземних шкіл. Ми їх добудуємо до кінця цього року. Наприклад, школа в населеному пункті Зміїв вже повністю завершена, готова. Там ідуть ще такі, скажімо так, дрібні допрацювання. Однак ми не зможемо ввести її в експлуатацію, поки не розрахуємося із підрядником. А це близько 60 мільйонів гривень. Значить, її школа фактично збудована, однак діти там навчатися не зможуть. Це чітко розуміє профільний міністр, прем'єр-міністр. Зараз вирішуємо питання щодо фінансового, скажімо так, забезпечення цих проєктів, щоб ми дійсно їх добудували і ввели в експлуатацію, і надали дітям фактично можливість навчатися офлайн або в змішаній формі.
2: Зараз також на слуху реформа і шкільного харчування, і вона зараз активно проваджується на Харківщині. Зокрема, на території Лозівської громади ось вже запрацювала перша фабрика-кухня. І чому це важливий проєкт, які його особливості, і, можливо, чи планується розширення цього проєкту?
3: Ну, знаєте, давайте почнемо з того, що з 2020 року фактично почалася активна реформа шкільного харчування під лідерством першої леді, різних міністрів, освіти, медицини тощо, які були долучені до цих процесів. Спочатку, ну, я чітко пригадую перші наради і перше враження голів територіальних громад, які сприйняли це відверто, досить скептично, тому що будь-яка реформа, вона має бути забезпечена досить великим, скажімо, фінансуванням, а якщо брати, повертаючись до конкретного проєкту фабрики кухні, то це дорого, перш за все. Однак, знову ж таки, на першому місці це здоров'я наших дітей, нашої української нації. Значить, і тут ми, якби це дорого не було, ми маємо це все забезпечувати і впроваджувати. Як показав наш досвід, ми дійсно сумнівались, коли відкривали, коли перше розпочиналось ще будівництво фабрики кухні у Бучі, це перша фабрика кухні, яка була профінансована фондом Говарда Баффета, значить, з фундацією першої леді. І ось коли вони тільки починали приступати до будівельних робіт, ми взяли цей проєкт і почали адаптувати його, аналізувати до наших реалій. І так з'явилося фактично, коли була завершена фабрика кухні у Бучі, тоді ми ще підписали меморандум, значить, про початок будівництва нашої фабрики кухні. Значить, і в Лозовій за майже 2 роки вона з'явилася. Ми її відкрили рік. Ми її відкрили в січні 26-го року, і майже ось до вересня місяця ми проводили пусконаладку. Це дуже важкий, сучасний технологічний такий міні-завод з виробництва. Я не скажу, що це приготування, це просто виробництво їжі, да? Значить, і які супроводжуються сучасною інфраструктурою в закладах освіти, куди ця їжа доставляється, тому що все це взаємопов'язане. Це більше 100 працівників, які проходили спеціальне навчання. Ця фабрика кухня коштує більше 500 мільйонів гривень, яка була збудована фондом Говарда Баффета, за що ми йому дуже вдячні. І, звичайно, перша подяка першій леді Олені Володимирівні, яка взяла лідерство і яка повірила в Харківщину, так, і незважаючи, що Харків і Харківщина – це прифронтова фактично територія, однак ми чітко розуміємо, що діти мають в надважких умовах, однак, отримувати високоякісне харчування, якщо вони ходять до школи, а вони такі ходять, коли ми будуємо ось такі підземні школи. І більше того, ми ось представляли в Києві на черговій фактично конференції, значить, свій досвід, і ми говорили, що ми готові до другого фактично такого проєкту. Ми готові до другого проєкту фабрики кухні в Харківському районі. І в тому числі ми хочемо йти далі. Ми хочемо забезпечувати не лише школи. І, до речі, наша фабрика кухня – це рівня обласного значення, це комунальне підприємство обласного значення, і така єдина вона поки що в країні. Значить, ми будемо забезпечувати не лише дітей в школах, ще будуть дитячі садочки, ще будуть заклади медицини, заклади соцнапрямку і все інше, і все інше.
2: Таким чином наша розмова добігає кінця. Олегу Васильовичу, дякую вам.
3: Я вам дякую.
2: Наприкінці розмови нагадаю про те, що на Харківщині працює цілодобова гаряча лінія з питань евакуації за номером 0800 33 92 91. З питань евакуації також можна звертатися до Національної поліції України. Нагадаю про актуальні події нашого регіону. Традиційно спілкувались із начальником Харківської обласної військової адміністрації Олегом Синігубовим. Наші розмови слухайте щосереди з 11 до 12 години, повтор о 20. Саму програму «Підсумки з Олегом Синігубовим» можна слухати у Харкові на частоті 97,1 FM, у Байраку та Балаклії на частоті 89,1 FM, у Богодухові – 97,6 FM. Наш етер слухайте із офіційного сайту novaline.fm, а також у мобільному застосунку «Радіоплеєр». Без тарифікації за трафік для будь-яких тарифних планів всіх мобільних операторів. З вами була Анна Задорожна. Почуємось в радіоетері.
1: Це були підсумки з Олегом Синігубовим.
4: Ми звільнили цю хвилину від музики для вашої реклами.
5: Дні меблів в Юск – це привід облаштувати по-справжньому ваше місце в домі.
6: Не пропустіть тиждень знижок на всі меблі для дому.
5: Обирайте дивани, стільці, ліжка та багато іншого з величезними знижками до 50%.
6: Завітайте до Юск з 8 по 21 жовтня.
5: І знайдіть меблі, які стануть вашими. Подробиці на Юск.ua.
7: Обираєте, де здобути сучасну IT-освіту? Харківський технологічний університет «Шах» – перший IT-універ України, де ви навчаєтеся на реальних проєктах, опановуєте актуальні технології та отримуєте знання від фахівців IT-індустрії. Попереду ще 2 хвилі вступу. І навіть якщо НМТ не складено, є можливість розпочати навчання в університеті «Шах» вже цього року. Харків, Майка Йогансена, 27, метро Ярослава Мудрого. Телефон 050-444-08-82. Тарифікація згідно з тарифних планів ваших мобільних операторів.
8: Телефон реклами служби у Харкові 057-728-2838. Дзвінки згідно з тарифами вашого оператора.
9: Соціальна реклама.
10: Напоминання всім російським воєнним.
9: Минобороны РФ постоянно запугивает вас издевательствами и убийствами в украинском плену, чтобы вы не сдавались. Но на самом деле украинские военные сохраняют жизнь тем, кто решил сдаться в плен, получая поощрение за это. А самих пленных ждет трехразовое питание, медицинская помощь, возможность работать, заниматься спортом и общаться с родными. Также по собственному желанию они могут попасть на обмен или присоединиться к борьбе с путинским режимом. Сделай правильный выбор. Звони или пиши по номерам +38 093 688 68 88 или +38 097 688 66 88 в Telegram и WhatsApp.
7: Социальная реклама.

0: Люди завжди знають, що обговорити, але жити чужими думками – сумнівне задоволення. Надя Дорофєєва у третій хай пишуть, нагадує, головне самим розуміти, чого ми хочемо, і не виправдовуватись перед усім світом. А просто зараз RJ Anna поділиться новинками української музики.
1: Прослушка. Прослушка. На Нова Лайн.
2: Привіт! З новинок музики маю для вас чуттєву роботу співака з псевдонімом Верлока. Після низки вдалих попередніх муз-робіт співак випустив композицію «Стати тобою». У ній він рефлексує на тему того, як легко можна загубити кохання та як важко його віднайти. За словами Верлоки, цим треком він прагнув підтримати пари у складні періоди, а когось навіть надихнути на перший крок примирення з коханими. Давайте слухати!
1: Прослушка. Прослушка на Нова Лайн.

0: Прослушка на Nova Line.
1: Таким був мікс українського репу, романтичного змісту та танцювального звучання в треку «Стати тобою» від співака Верлоки. Але на цьому прослушка не зупиняється. Завтра почуємо нову гарячу муз-прем'єру. А з вами була RJ Anna. Почуємось!
0: Прослушка. Прослушка на Nova Line. Соціальна реклама.
2: Чоловік знайшов уламки дрона, приніс їх додому. Бойова частина здетонувала. Чоловік загинув на місці. Це реальна історія. Я Олександр Хорунжий, ДСНС. Пам'ятай, уламки дрону можуть вибухнути навіть тоді, коли ти просто наближаєшся до них. Захисти себе та близьких. Побачив підозрілий предмет, стій, не чіпай, дзвони 101. Помічай зміни.
3: Соціальний проект «Брама», створений волонтерами за підтримки кіберполіції України, націлений на очищення інфопростору від російської пропаганди та дезінформації шляхом блокування ворожих ресурсів. Долучайся до онлайн-ком'юніті «Брама» та допомагай країні у будь-який час, в будь-якому місці, абсолютно безпечно для себе. Надсилай скаргу на ворожий ресурс. Чим більше скарг, тим вища вірогідність, що ресурс буде заблоковано. Донать свій час на захист інфопростору.
4: Ми всі різні. Хтось бачить очима, а хтось серцем. Важливо пам'ятати, слово може ранити. Тож говоримо з повагою. Не людина з обмеженими можливостями, а людина з порушенням здоров'я. Не палка для сліпих, а тростина для людей із порушенням зору. Не костилі, а милиці. Не інвалідна коляска, а крісло колісне. Слова мають силу. Зруш скелю. Орг.UA.
5: В ефірі рубрика «Руйнуємо міфи».
6: Привіт, мене звати Ігор. Я рятувальник, і моя робота – знешкоджувати боєприпаси. Тож про них я знаю все. Пам'ятайте, розмінування триває. Довіряйте лише ДСНС та сертифікованим операторам розмінування. Адже тільки вони мають необхідні знання та спеціальні засоби для виявлення мін та боєприпасів. Самостійний пошук таких предметів або залучення нелегальних саперів може призвести до трагічних наслідків. Будьте відповідальними та довіряйте розмінування професіоналам. Не наближайтесь до небезпечних територій. Є підозри, що земля замінована? Повідомляйте рятувальникам ДСНС за номером 101. Це перший крок до розмінування.
7: Це повідомлення було створено представництвом Халотраст в Україні.
8: Україна потребує твоєї сили та мужності. 58-ма окрема мотопіхотна бригада імені гетьмана Івана Виговського проводить набір на військову службу за контрактом та мобілізацією. Сьогодні саме твій час зробити крок назустріч перемозі. Приєднуйся до лав 58-ї мотопіхотної бригади. Деталі за телефоном рекрутингу 063-266-2752.
9: Аго, це знову скіф на хвилі. Слухай уважно, інфа важлива. Будь-який підозрілий предмет – це потенційна небезпека. Іржава банка, залишена сумка та навіть покинута іграшка можуть становити загрозу. Як побачиш, не підходь, не чіпай, повертайся тим самим шляхом і телефонуй 101. Завжди пам'ятай, бути сміливим – це бути обережним. На зв'язку.
10: Щоб пройти зиму, важлива дія кожного. Держава готується, відновлює інфраструктуру, формує

0: Резерви. Підтримує населення. Готуймося разом. Перевір особистий план. Тепло, світло, вода, зв'язок. Потрібна допомога чи порада? Зайди на сайт «Єопора». Дізнайся про доступні програми підтримки та скористайся практичними порадами підготовки до зими. Готуймося разом. Уже сьогодні. Сайт «Єопора». Скористайся зимовою підтримкою.
1: Соціальна реклама.
2: Вибачте, пропустіть! Мені треба швидше на вокзал бажань. У мене зараз потяг з привітаннями.
1: Вокзал бажань. Щодня з 13 до 14 або з 19 до 20. Дзвони, пиши і не запізнюйся на поїзд з привітаннями на радіо Нова Лайн.

0: почуття сильніші за здоровий глузд, навіть розуміння, що разом бути не судилося, не допомагає відпустити. Саме про таке драматичне кохання розповіли Марк Дан та Джованні Річі у треті «Let Me Die». А за декілька хвилин схожу історію повідає гурт «Столиця» у композиції «Ганзя».
1: Харків сьогодні.
2: У Харкові відбувся міський турнір юних хіміків. Як повідомили в департаменті освіти міської ради, у змаганнях взяли участь 9 команд із різних районів міста. Школярі розв'язували складні хімічні задачі, презентували власні рішення та брали участь у наукових дискусіях. Оцінювали учасників викладачі та науковці харківських університетів. За підсумками турніру було визначено 2 команди, які представлять Харків на всеукраїнському етапі. У департаменті зазначили, що 10 років поспіль Харків є лідером турнірного руху в Україні. У попередньому навчальному році 12 харківських команд взяли участь у 4 всеукраїнських турнірах і здобули 10 нагород.
3: Ми звільнили цю хвилину від музики для вашої реклами.
4: Легендарний український рок-гурт «Брати Гадюкини» повертається на сцену в оновленому складі. І тепер у Харкові. 18 жовтня – Вальдбір. Початок о 19:00. Бронювання столів за телефоном 066-327-2727. Квитки на інтернет-білет.ua. Звук живий. Тарифікація згідно тарифних планів мобільних операторів.
5: Телефон реклами служби у Харкові. 057-728-2838. Дзвінки згідно з тарифами вашого оператора.
6: Народний прогноз на Новолайн. Щоб вдячним бути будь-якій погоді, народна мудрість стане у нагоді.
7: Цього дня наші пращури вперше зустрічали зиму. Особливу увагу приділяли вітру. Якщо цього дня вітер зі сходу чи півночі, то зима буде холодною. А якщо з півдня, то теплою. Якщо вітер з заходу, то це до сніжної зими. А якщо вітер мінливий, то і зима буде теж перемінлива. Ну а середньодобовий показник температури повітря у Харкові сьогодні становитиме плюс 15 градусів.
8: Друзі, пам'ятайте про безпеку під час повітряної тривоги та донайтіть на перемогу.
9: Заряджаємо щодня і ночі. Новолайн.

0: Гривня – це грошова одиниця, а гривна – металева прикраса у вигляді обруча на шиї.
1: Повний патруль на Нова Лайн.
0: Протягом дня в етері Нова Лайн.
1: Це Нова Лайн.
0: Лінія хітового настрою. Це Нова Лайн.

Огнівіч накрила нас прерією емоцій та запального настрою. Але навіть все хороше має властивість закінчуватись. Та ми не засмучуємось, бо наступна година обіцяє бути такою ж драйвовою. Залишайтесь на Nova Line, аби настрій був на висоті. Дванадцята година зараз.

0: Головне в деталях.
1: РФ вдарила по транспортному підприємству в Дергачах на Харківщині. На Донеччині звільнили ще три села під час наступальної операції «Вівальді». Кличко прийде до Верховної Ради для доповіді. Британія прискорить постачання Україні ракет для збиття реактивних БПЛА. Перед мікрофоном Вікторія Боброва. Про це та інше далі у випуску.
0: Головне в деталях.
1: Близько 9 ранку росіяни вдарили безпілотником по приватному транспортному підприємству у Дергачах у Харківській області. Про це повідомив очільник громади В'ячеслав Задоренко. За його словами, п'ятеро працівників постраждали, чотирьох з них з важкими опіками тіла доставили до лікарні. Українські військові звільнили села Зелена Долина, Липове і Колодязі на півночі Донецької області у межах четвертого етапу наступальної операції «Вівальді». Про це повідомили у 3-му армійському корпусі. Під час цього етапу українські військові повернули під контроль 101 квадратний кілометр української території. За інформацією корпусу, війська РФ почали втрачати контроль над підрозділами. Міський голова Віталій Кличко у півдні прийде до Верховної Ради для доповіді стосовно виконання плану енергетичної стійкості в Києві. Про це повідомила прес-секретарка Кличка Оксана Зінов'єва. Нагадаємо, що раніше президент Зеленський говорив, що Київ відстає у виконанні плану енергетичної стійкості від інших регіонів України, зокрема прифронтових і прикордонних областей. Тим часом Кличко це заперечує. Велика Британія прискорить передачу Україні легких багатоцільових ракет, які, зокрема, використовують для збиття російських реактивних дронів. Крім того, Лондон готує нові пакети військової та фінансової допомоги, а також санкції проти РФ. Про це повідомили в офісі британського прем'єр-міністра. Вказується, що цю підтримку оголосять під час візиту Володимира Зеленського до Лондона.
0: Курс валют.
1: За даними Нацбанку України, 14 жовтня офіційний курс становить: долар США 45 гривень 8 копійок, євро 50 гривень 44 копійки, польський злотий 11 гривень 52 копійки.
0: Про погоду.
1: Сьогодні в Україні прогнозують мінливу погоду. На півдні подекуди дощитиме, на термометрі плюс 13 у середньому. На півночі загалом буде хмарно та до 19 тепла. На заході від 3 до 12 градусів та хмарно з проясненнями. На сході прогнозують дощову погоду, а у повітрі плюс 16 у середньому. У столиці України від 7 до 13 тепла та визиратиме сонце. На цьому все. Більше новин шукайте на сайті або в телеграм-каналі novaline.fm. Вікторія Боброва, служба інформації, радіо Новалайн.
0: Головне

0: настанову на цей день дав Майлові не зупинятись та не здаватись у досягненні цілі. І тоді останній бій точно буде за нами. І як ми знаємо, світ не ідеальний, але він у наших руках. І від кожного з нас залежить, яким буде завтра. До цього з міста доєднався гурт «Алказар» з танцювальним гітом.
1: Ми звільнили цю хвилину від музики для вашої реклами.
2: Алло, це служба порятунку нервів.
3: Так, слухайте сюди. Підключайте Новолайн і забудьте про медитацію над колом завантаження. Ми в Харкові тягнемо оптику так швидко, що коти не встигають перегризати. Світло зникло, а у вас інтернет летить як ракета. Резервне живлення, сучасне обладнання. Усе для стабільності 24/7. Новолайн не лагає, не зависає, тільки літає. Підключайся вже зараз і дай своєму Wi-Fi крила. Телефонуйте 098-506-0609 або 099-506-0609.
4: Дзвінки згідно з тарифами вашого оператора.
3: Новолайн. Інтернет, що працює, коли інші лише мріють.
5: Телефон рекламної служби у Харкові
4: 057-728-2838. Дзвінки згідно з тарифами вашого оператора.
6: Соціальна реклама.
7: Или Сочи, или смерть, или плен. Другого пути у российских солдат, поддерживающих войну в Украине, нет. Поэтому именно плен остается единственным правильным вариантом, позволяющим сохранить вашу жизнь и жизнь ваших близких. Вы можете попросить о помощи в рамках проекта «Хочу жить». Он дает возможность сдаться добровольно тем российским гражданам, которые не хотят воевать против Украины. Для этого достаточно оставить заявку в чат-боте «Как сдаться», а также написать Telegram или WhatsApp по номерам +38 093 688 68 88 или +38 097 688 66 88.
6: Социальная реклама.
8: Заряджаємо.
9: You are listening to Novoline Radio Station.

0: Гнути кирпу, як і задирати носа, означає гордовито триматися, бути чванливим, зазнаватися.
1: Повний патруль на Нова Лайн.
0: Протягом дня в етері Нова Лайн.

0: Кока-Кола з Парфенюком знають свою справу на всі 100%. Тому і температура в етері Nova Line піднялась на максимум. А після невеличкої перерви її підтримає Уляна Шуба з композицією «Ой, мам». Тримаємо високий рівень настрою цієї середи.
1: Соціальна реклама.
2: Патрульна поліція України проводить набір на службу. Запрошуємо відповідальних та вмотивованих кандидатів. Стабільна робота, навчання, соціальні гарантії та кар'єрний розвиток. Заповнюй анкету та приєднуйся до команди, яка щодня працює для безпеки людей.
3: Хвилина неуважності, і твої кошти вже не твої. Кіберполіція попереджає. Не стань жертвою онлайн-шахрайств. Брама. Захисти себе разом зі StopFraud.gov.ua.
4: 77-ма окрема аеромобільна надніпрянська бригада шукає фахівців на посади операторів БПЛА, снайперів, водіїв, стрільців

0: для справжніх захисників у бойових підрозділах. Базовий для тих, хто тримає силу армії. Дзвони 068 155 0010. 068 155 0010.
1: В ефірі рубрика «Руйнуємо міфи».
2: Привіт, мене звати Ігор. Я рятувальник, і моя робота – знешкоджувати боєприпаси. Тож про них я знаю все. Сьогодні поговоримо про чергове помилкове твердження. Чи безпечно пересуватись мінним полем, якщо там вже хтось ходив? Ні, це міф, який може призвести до трагічних наслідків. Пам'ятайте, не існує безпечного шляху з мінного поля. Міни здебільшого встановлені в ґрунт, замасковані, щоб їх неможливо було побачити. Навіть якщо там ходили інші та вижили, жодних гарантій безпеки для вас немає. Відповідально обирайте місця для прогулянок та відпочинку. Завжди звертайте увагу на знаки «Стоп міни» або «Увага міни».
3: Це повідомлення було створено представництвом «Халотраст» в Україні.
4: Соціальна реклама.

0: це не завжди місце на карті, іноді це люди, спогади, відчуття, якого бракує, коли доводиться починати все спочатку. Про це прониклива композиція гурту «Один станує» під назвою «У мене немає дому». А танцювальних ритмів їй додав Ocean D Radio Eddie. Та за хвилинку почуємо ритмічний трек «Рандеву».
1: Ми звільнили цю хвилину від музики для вашої реклами.
2: Легендарний український рок-гурт «Брати Гадюкини» повертається на сцену в оновленому складі. І тепер у Харкові. 18 жовтня – Вальдбір. Початок о 19-й. Бронювання столів за телефоном 066-327-2727. Квитки на інтернет-білет.ua. Звук живий. Тарифікація згідно тарифних планів мобільних операторів.
3: Слухай Радіо Нова Лайн зі смартфона. Додатку Радіо Плеєр. Всюди, де є інтернет. Без оплати за трафік в мережах українських мобільних операторів. Ми зібрали найкращі радіостанції України. Просто обирай улюблену та слухай музику і свіжі новини. Вмикай в автомобілі через Android Auto, Apple CarPlay чи Bluetooth. Встанови додаток Радіо Плеєр та слухай радіо зі смартфона.
2: Телефон рекламної служби у Харкові 057-728-2838. Дзвінки згідно з тарифами вашого оператора. Народний прогноз на Новолайн. Щоб вдячним бути будь-якій погоді, народна мудрість стане у нагоді. Цього дня наші пращури вперше зустрічали зиму. Особливу увагу приділяли вітру. Якщо цього дня вітер зі сходу чи півночі, то зима буде холодною. А якщо з півдня, то теплою. Якщо вітер з заходу, то це до сніжної зими. А якщо вітер мінливий, то і зима буде теж перемінлива. Но середньодобовий показник температури повітря у Харкові сьогодні становитиме плюс 15 градусів.
4: Друзі, пам'ятайте про безпеку під час повітряної тривоги та донайтіть на перемогу.

0: В українській мові на запитання «Чий?» правильно відповідати не «їх», а «їхній». Оксамитовий настрій.
1: Оксамитові хіти.
0: На радіо «Нова Лайн».

кожен вечір відкриті вікна автомобіля та музика наповнує людина, з якою хочеться їхати хоч на край світу. Така атмосфера, на мою думку, у треку Sonic A-Drive. І з таким настроєм ми завершуємо цю музичну годину та рушаємо у нову, прямо на денний вокзал бажань. Тринадцята година зараз.

0: Вокзал бажань. Просто зараз. На Нова Лайн.
1: Усім привіт! Ну що ж, середа вже тут, а це означає, що ми на екваторі робочого тижня. Найскладніше, здається, позаду, тож саме час додати цьому дню музичного драйву. З вами RJ Вікі та вітальна програма «Денний вокзал бажань». Хочете передати привіт близьким, привітати когось зі святом або просто нагадати рідним, як сильно ви їх любите? Тоді надсилайте свої повідомлення у Viber, Telegram чи WhatsApp за номером студійного телефону. Також чекаю на ваші привіти в Telegram-каналі novaline.fm під останнім дописом і на нашому одноіменному сайті. Наостанок додам, що сьогодні Радіо Нова Лайн святкує день народження. 5-й рік ми даруємо вам позитивний настрій і дякуємо, що залишаєтесь з нами. Ну а ми не гальмуємо і вирушаємо на зустріч музичним пригодам. І першим пролунає гітовий трек «Зоряна» у виконанні Удовенка.

0: Телефон для ваших привітань 068 728 28 38. Можна Viber або WhatsApp.
1: Дзвінки згідно з тарифами вашого оператора.
0: Вокзал бажань на Нова Лайф.

0: знайду на мене не
1: розумі. Буває, зустрічаєш людину, і звичайні речі раптом набувають особливого значення. Хочеться частіше бачитися і знаходити привід бути поруч. Про це нам розповів Удовенко у «Треті Зоряна». І навіть коли навколо купа справ, думки все одно повертаються до неї. Ось так посеред робочого дня і ви надсилаєте свої привіти для людей, яких по-справжньому любите. Отже, починаємо вітати. Вітаю Радіо Нова Лайн з 5-ю річницею роботи в інтернеті. Перед вами велике майбутнє. Дякую за гарну музику і такі старання в наші складні часи. Ви круті. Дуже дякуємо Анні за теплі слова і продовжуємо. Ще є один привіт від Сергія. Моя кохана Наталочко, нехай сьогоднішній день подарує тобі багато приємних емоцій. Дякую, що ти поруч зі мною. Люблю тебе. До речі, наші координати не змінились. Вайбер, Телеграм та Ватсап за номером студійного телефону чекають на ваші повідомлення. А також наш телеграм-канал novaline.fm. Тож пишіть, а ми рушаємо вокзалом бажань далі. А на пасажирському сидінні буде велбой.
2: Вокзал бажань на радіо Нова Лайн просто з

0: буває, людина притягує настільки сильно, що без неї вже важко уявити свій день. Але де закінчується пристрасть і починається залежність. Анна Трінчер загорнула цю непросту тему в трек «No Cocaine». А після перерви танцювальний ритм підхоплять діджей Снейк, Джей Балвін та Райан Кастро із треком «Тонто».
1: Ми звільнили цю хвилину від музики для вашої реклами.
2: Дні меблів в Юск – це привід облаштувати по-справжньому ваше місце в домі.
3: Не пропустіть тиждень знижок на всі меблі для дому.
2: Обирайте дивани, стільці, ліжка та багато іншого з величезними знижками до 50%.
3: Завітайте до Юск з 8 по 21 жовтня.
2: І знайдіть меблі, які стануть вашими. Подробиці на Юск.ua.
4: Телефон рекламної служби у Харкові 057-728-2838. Дзвінки згідно з тарифами вашого оператора. Соціальна реклама.
5: Новая волна мобилизации, которую готовит диктатор Путин этой осенью, свидетельствует только об одном – дальше будет только хуже. В России планируют создать цифровую базу на 25 миллионов военнообязанных, которая будет рассылать повестки и вводить ограничения. Покинуть страну станет также практически невозможно. А главная цель Путина – одержать победу в развязанной им кровавой войне любой ценой. Поэтому для него жизнь российского военного – ничто. Украина, наоборот, старается сохранить жизнь тем, кто осознал это и решил сдаться в плен. Ваше будущее зависит преимущественно от вас. Пишите в Телеграм или WhatsApp по номерам +38 093 688 68 88 или +38 097 688 66 88.
4: Соціальна реклама. Пісня за піснею на Новолайн. Yeah.

чи знали ви, що кріп – це зелень для салату, а окріп – дуже гаряча вода? Нова Лайн. Нова Лайн. На Нова Лайн. Бажання. Ваші побажання. На вокзалі. На вокзалі бажань.

0: виявиться діджей Снейк, Джей Балвін і Райан Кастро, спокійно всидіти на місці буде непросто. Тут і латиноамериканський темперамент був з електронним звучанням, і ритм буквально затягував нас у танок. Тож під тонто ми натанцювались і переходимо до ваших привітів. З днем народження Nova Line FM! Красива ювілейна дата у вашої команди сьогодні. Бажаю працівникам здоров'я і професійних успіхів, компанії подальшого розвитку, а Україні довгоочікуваної перемоги. Зі святом від вашої прихильниці. Та ще одне вітання з днем народження вас. Щиро бажаю вам бути в Запоріжжі та дарувати нам суперхіти. З вами дуже легко проводити робочий час та від постійного слухача Гліба. Друзі, дякую вам за ваші теплі слова. І якщо ви теж хочете передати привіт своїм друзям, рідним чи знайомим, надсилайте свої повідомлення у Viber, Telegram чи WhatsApp за номером студійного телефону. Також чекаю на ваші привіти в телеграм-каналі novaline.fm під останнім дописом і на нашому одноіменному сайті. А ми рухаємось далі. І буде Алексєєв з треком «Дівчино».
1: На вокзалі побажань привітати можна стильно. Тільки напиши або дзвони, і це буде просто пісня.
2: 06 7 7 2 8 2 8 3 8. Дзвінки згідно з тарифами вашого оператора.

0: найкраще, що можна зробити, не опиратися життю, а ловити його ритм і триматися на хвилі, навіть коли навколо штормить. Таку настанову нам дали хей-хай. А щоб додати настрою і не збавляти обертів після коротенької перерви, Етер запалить CI з треком Move Your Body у реміксі Алана Вокера. Залишайтесь з нами.
1: Соціальна реклама.
2: В ефірі рубрика «Руйнуємо міфи».
3: Привіт, мене звати Ігор. Я рятувальник, і моя робота – знешкоджувати боєприпаси. Тож про них я знаю все. Як ви вважаєте, чи існує безпечний вихід з мінного поля? А якщо виходити по своїх слідах? В жодному разі ні. Кожен крок може стати останнім. Щоб убезпечити себе та близьких, завжди звертайте увагу на знаки стоп-міни, увага міни та саморобні таблички. Не відпочивайте в місцях, де були бої чи військові укріплення. Пам'ятайте, у разі небезпеки телефонуйте 101, бо краще попередити таку ситуацію, ніж намагатися її виправити.
4: Це повідомлення було створено представництвом Халотраст в Україні.
5: Аго! Це знову скіф на хвилі. Слухай уважно, інфа важлива. Будь-який підозрілий предмет – це потенційна небезпека. Іржава банка, залишена сумка та навіть покинута іграшка можуть становити загрозу. Як побачиш, не підходь, не чіпай, повертайся тим самим шляхом і телефонуй 101. Завжди пам'ятай, бути сміливим – це бути обережним. На зв'язку.

0: відновлює інфраструктуру, формує резерви, підтримує населення. Готуймося разом. Перевір особистий план. Тепло, світло, вода, зв'язок. Потрібна допомога чи порада? Зайди на сайт «Єопора». Дізнайся про доступні програми підтримки та скористайся практичними порадами підготовки до зими. Готуймося разом. Уже сьогодні. Сайт «Єопора». Скористайся зимовою підтримкою.
1: Соціальний проект «Брама», створений волонтерами за підтримки Кіберполіції України, націлений на очищення інфопростору від російської пропаганди та дезінформації шляхом блокування ворожих ресурсів. Долучайся до онлайн-ком'юніті «Брама» та допомагай країні у будь-який час, в будь-якому місці абсолютно безпечно для себе. Надсилай скаргу на ворожий ресурс. Чим більше скарг, тим вища вірогідність, що ресурс буде заблоковано. Донать свій час на захист інфопростору.
2: Жінка йшла до зупинки і наступила на міну пелюстку. Вибух і тяжкі травми. Це реальна історія. Я Олександр Хорунжий, ДСНС. Пам'ятай, дрони можуть нести касетні та інші боєприпаси. Навіть збитий дрон смертельно небезпечний. Захисти себе та близьких. Побачи підозрілий предмет, стій, не чіпай, дзвони 101. Помічай зміни.
3: Україна потребує твоєї сили та мужності. 58-ма окрема мотопіхотна бригада імені гетьмана Івана Миговського проводить набір на військову службу за контрактом та мобілізацією. Сьогодні саме твій час зробити крок назустріч перемозі. Приєднуйся до лав 58-ї мотопіхотної бригади. Деталі за телефоном рекрутингу 063 266 27 52.
4: Соціальна реклама.

0: Коли слів замало, за нас говорить тіло. Сія зарядила нас енергією та нагадала, що не обов'язково чекати особливого приводу, щоб насолоджуватися моментом. А це був її трек «Move Your Body» у реміксі Алана Вокера. Що ж, я традиційно переходжу до ваших привітів. Наразі він однесенький і малесенький. Передайте привіт моєму батьку Григорію Соломенко. Бажаю, щоб ти завжди був здоровий, веселий і щасливий. Швидше повертайся додому та бережи себе, написав Артем. А я нагадую, що вокзал бажань триває лише до 14-ї години. Тож поспішіть написати нам у месенджери, у телеграм-канал novaline.fm чи на одноіменний сайт. А ми продовжуємо запалювати гітами цей день. І просто зараз робіть звук гучніше, бо в етері Діма Прокопов.
1: Шановні пасажири, відійдіть від колії. Прибуває наступне привітання.
2: Телефон для ваших привітань 068 728 28 38. Можна Viber або WhatsApp.
3: Дзвінки згідно з тарифами вашого оператора.
2: Вокзал бажань на Новалайн.
4: Зроби

0: Невже в етері з'явився Шугар зі своїм іронічним треком «Душ»? До речі, прозвучав він на замовлення нашого постійного слухача Гліба із Запоріжжя. Ще раз привіт! А зараз ми йдемо на невеличку перерву, а потім лунатиме атмосферний трек Джона Фогерті «Have you ever seen the rain?». Дочекайтесь!
1: Ми звільнили цю хвилину від музики для вашої реклами.
2: Легендарний український рок-гурт «Брати Гадюкини» повертається на сцену в оновленому складі. І тепер у Харкові. 18 жовтня – Вальдбір. Початок о 19-й. Бронювання столів за телефоном 066-327-27-27. Квитки на інтернет-білет.ua. Звук живий. Тарифікація згідно тарифних планів мобільних операторів.
3: Телефон рекламної служби у Харкові. 057-728-2838. Дзвінки згідно тарифами вашого оператора.
4: Народний прогноз на Новолайн.
5: Щоб вдячним бути будь-якій погоді, народна мудрість стане у нагоді.
2: Цього дня наші пращури вперше зустрічали зиму. Особливу увагу приділяли вітру. Якщо цього дня вітер зі сходу чи півночі, то зима буде холодною. А якщо з півдня, то теплою. Якщо вітер з заходу, то це до сніжної зими. А якщо вітер мінливий, то і зима буде теж перемінлива. Ну, середньодобовий показник температури повітря у Харкові сьогодні становитиме плюс 15 градусів.
5: Друзі, пам'ятайте про безпеку під час повітряної тривоги та донатіть на перемогу.
4: Новолайн – лінія хітового настрою.

0: Контакт – це фізична, вербальна або інша взаємодія. А контактні дані – це координати особи або організації.
1: Повний патруль на Нова Лайн.
0: Протягом дня в етері Нова Лайн. Вокзал бажань на радіо Нова Лайн просто з

0: За вікном дощ, знайома мелодія і думки, які повертають у минуле. Джон Фогерті подарував нам нове звучання легендарної композиції «Have you ever seen the rain?». І зараз нам не вистачає додати ще трішечки святкового настрою, тож починаю передавати ваші привіти. Хочу передати привіт Таньці, любій подружанці та колежанці Вітаськи і працівниці Дергачівського кесету. Бажаю зробити більшу виручку сьогодні, написала Юля. І ще один привіт є у телеграмі. Удачі ліснику Юрію з Високопілля, не нахапайся кліщів та назбирай нам побільше опеньок від коханої дружини Тетяни. А я про всяк випадок нагадаю, наші координати пишіть у Viber, Telegram або WhatsApp за номером студійного телефону, у наш телеграм-канал navaline.fm та на сайт. А ми рушаємо далі, а нас вже чекає Іван Наві із треком «Бензин».
1: На вокзалі побажань привітати можна стильно. Тільки напиши або дзвони, і це буде просто пісня.
2: 06-7-728-28-28.
3: Дзвінки згідно з тарифами вашого оператора.

0: за бажань зі мною. Бажаю вам гарного дня та бережіть себе. З вами була RJ Віті. Почуємось завтра.
1: Якщо що, ваші музичні бажання на вокзалі Nova Line. Вокзал бажань.
0: Чотирнадцята година зараз.
1: Nova Line. Лінія хітового настрою.

0: звільнили цю хвилину від музики для вашої реклами.
1: Алло, це служба порятунку нервів.
2: Так, слухайте сюди. Підключайте Новолайн і забудьте про медитацію над колом завантаження. Ми в Харкові тягнемо оптику так швидко, що коти не встигають перегризати. Світло зникло, а у вас інтернет летить як ракета. Резервне живлення, сучасне обладнання. Усе для стабільності 24/7. Новолайн не лагає, не зависає, тільки літає. Підключайся вже зараз і дай своєму Wi-Fi крила. Телефонуйте 098-506-0609 або 099-506-0609.
3: Дзвінки згідно з тарифами вашого оператора.
2: Новолайн. Інтернет, що працює, коли інші лише мріють.
4: Телефон реклами служби у Харкові
3: 057-728-2838. Дзвінки згідно з тарифами вашого оператора.
4: Соціальна реклама.
5: Напоминание всем российским военным. Миноборона РФ постоянно запугивает вас издевательствами и убийствами в украинском плену, чтобы вы не сдавались. Но на самом деле украинские военные сохраняют жизнь тем, кто решил сдаться в плен, получая поощрение за это. А самих пленных ждет трехразовое питание, медицинская помощь, возможность работать, заниматься спортом и общаться с родными. Также по собственному желанию они могут попасть на обмен или присоединиться к борьбе с путинским режимом. Сделай правильный выбор. Звони или пиши по номерам +38 093 688 68 88 или +38 097 688 66 88 в Telegram и WhatsApp.
4: Соціальна реклама.
0: Лінія хітового настрою.
2: Новолайн.

0: запам'ятаємо синоніми до слова «банальний», «заїжджаний», «стоптаний», «тривіальний».
1: Повний патруль на Нова Лайн.
0: Протягом дня в етері Нова Лайн. Флешбек. Щогодини згадуємо найкраще на хвилях простору Нова Лайн. Дочекайся, ще поностальгуємо. Хіти – це пісні, які гріють. Оксамитовий сезон на радіо Нова.

0: Спеціальна реклама.
1: У 2026-му служба в ЗСУ – це твій свідомий вибір. Обери свій контракт у 155-й ОМБР імені Анни Київської. Піхотно-штурмовий – для тих, хто не боїться бути на передовій. Бойовий – для справжніх захисників у бойових підрозділах. Базовий – для тих, хто тримає силу армії. Дзвони 068-155-0010. 068-155-0010.
2: Хвилина неуважності, і твої кошти вже не твої. Кіберполіція попереджає. Не стань жертвою онлайн-шахрайств. Брама. Захисти себе разом зі StopFraud.gov.ua.
3: Патрульна поліція України проводить набір на службу. Запрошуємо відповідальних та вмотивованих кандидатів. Стабільна робота, навчання, соціальні гарантії та кар'єрний розвиток. Заповнюй анкету та приєднуйся до команди, яка щодня працює для безпеки людей.
4: 77-ма окрема аеромобільна надніпрянська бригада шукає фахівців на посади операторів БПЛА, снайперів, водіїв, стрільців, IT-спеціалістів. Ядро бригади складають бойові офіцери та сержанти, які воюють з першого дня. Рекрут приймає досвід у командирів із багатим бойовим досвідом, забезпечується сучасним озброєнням та висококласовим рівнем захисту. Обирай професіоналів, обирай 77-му. Деталі за номером телефону +3 8095 133 6705.
5: В ефірі рубрика «Руйнуємо міфи».
6: Привіт, мене звати Ігор. Я рятувальник, і моя робота – знешкоджувати боєприпаси. Тож про них я знаю все. Багато хто вважає, що протитанкові міни загрожують тільки техніці. Це міф. Міни не обирають, кому нашкодити. Вони небезпечні для будь-кого, хто опиниться поруч. І ще, міни рідко ставлять поодинці. Там можуть бути десятки мін, а іноді їх поєднують з протипіхотними мінами чи розтяжками, щоб завдати максимальної шкоди. Тому і машина, і людина в однаковій небезпеці. Якщо знайшли підозрілий предмет, не підходьте і не торкайтесь. Відійдіть тим шляхом, яким прийшли, якомога далі. Якщо вам стало відомо про заміновану територію, негайно повідомляйте місцевій владі та рятувальникам за номером 101.
7: Це повідомлення було створено представництвом Halo Trust в Україні.
0: Соціальна реклама.

0: звільнили цю хвилину від музики для вашої реклами.
1: Зберігайте спокій та порядок.
2: Слухай радіо «Нова Лайн» зі смартфона в додатку «Радіо Плеєр». Всюди, де є інтернет. Без оплати за трафік в мережах українських мобільних операторів. Ми зібрали найкращі радіостанції України. Просто обирай улюблену та слухай музику і свіжі новини. Вмикай в автомобілі через Android Auto, Apple CarPlay чи Bluetooth. Встанови додаток «Радіо Плеєр» та слухай радіо зі смартфона.
3: Легендарний український рок-гурт «Брати Гадюкини» повертається на сцену в оновленому складі. І тепер у Харкові. 18 жовтня – Вальдбір. Початок о 19-й. Бронювання столів за телефоном 066-327-2727. Квитки на інтернет-білет.ua. Звук живий.
4: Тарифікація згідно тарифних планів мобільних операторів.
5: Телефон рекламної служби у Харкові. 057-728-2838. Дзвінки згідно з тарифами вашого оператора.
6: Народний прогноз на Новолайн. Щоб вдячним бути будь-якій погоді, народна мудрість стане у нагоді.
7: Цього дня наші пращури вперше зустрічали зиму. Особливу увагу приділяли вітру. Якщо цього дня вітер зі сходу чи півночі, то зима буде холодною. А якщо з півдня, то теплою. Якщо вітер з заходу, то це до сніжної зими. А якщо вітер мінливий, то і зима буде теж перемінлива. Ну а середньодобовий показник температури повітря у Харкові сьогодні становитиме плюс 15 градусів.
8: Друзі, пам'ятайте про безпеку під час повітряної тривоги та донатіть на перемогу.
9: Radio Station. Нова Лайн.

0: розмовній українській мові слово «відшикрижити» означає щось відрізати, відтяти, вкоротити.
1: Повний патруль на Нова Лайн.
2: Протягом дня в етері Нова Лайн. Характер осені в кожній пісні Нова Лайн.

Василя скаже там на милість, сестриця і брать. Що з'явилось на початку? Музика або танці? Відповідь проста. Красу таку непросто було знайти. Давай танцюй, не стій, бо спочатку з'явилась ти.

реклама. Хочете більше клієнтів для свого бізнесу? LED Media – це ефектна 3D-реклама. Реклама на моніторах та радіо, які працюють на ваш результат. Ми допоможемо зробити ваш бренд помітним у Харкові. Телефонуйте, пишіть у Telegram або Viber +38 067 222 1000. Тарифікація згідно тарифних планів ваших мобільних операторів. Телефон рекламної служби у Харкові 057-728-2838. Дзвінки згідно з тарифами вашого оператора. Нова Лайн. Тримай свою лінію. Пісня за піснею. На Нова Лайн.

0: звільнили цю хвилину від музики для вашої реклами.
1: Дні меблів в Юск – це привід облаштувати по-справжньому ваше місце в домі.
2: Не пропустіть тиждень знижок на всі меблі для дому.
1: Обирайте дивани, стільці, ліжка та багато іншого з величезними знижками до 50%.
2: Завітайте до Юск з 8 по 21 жовтня.
1: І знайдіть меблі, які стануть вашими. Подробиці на Юск.ua.
3: Обираєте, де здобути сучасну IT-освіту? Харківський технологічний університет «Шах» – перший IT-універ України, де ви навчаєтеся на реальних проєктах, опановуєте актуальні технології та отримуєте знання від фахівців IT-індустрії. Попереду ще дві хвилі вступу. І навіть якщо НМТ не складено, є можливість розпочати навчання в університеті «Шах» вже цього року. Харків, Майка Йогансена, 27, метро Ярослава Мудрого. Телефон 050-444-08-82. Верифікація згідно з тарифних планів ваших мобільних операторів.
4: Телефон реклами служби у Харкові
3: 057-728-2838. Дзвінки згідно з тарифами вашого оператора.
5: Залишайтесь в укритті.
6: Соціальна реклама.
5: Та порядок.
7: Ілі Соч, ілі смерть, ілі плен. Другого пути у російських солдат, поддерживающих войну в Украине, нет. Поэтому именно плен остается единственным правильным вариантом, позволяющим сохранить вашу жизнь и жизнь ваших близких. Вы можете попросить о помощи в рамках проекта «Хочу жить». Он дает возможность сдаться добровольно тем российским гражданам, которые не хотят воевать против Украины. Для этого достаточно оставить заявку в чат-боте «Как сдаться», а также написать Telegram или WhatsApp по номерам +38 093 688 68 88 или +38 097 688 66 88.
6: Соціальна реклама.
3: Заряджаємо щодня і ночі. Новалайн.

0: Запам'ятаємо. Двері відчиняємо, книгу розгортаємо, бізнес відкриваємо, пляшку відкорковуємо, а очі розплющуємо.
1: Осінь. Your autumn sounds louder here.
0: І з присмаком музики.
2: З присмаком музики.
0: На Новалайн.

0: Соціальна реклама.
1: Соціальний проект «Брама», створений волонтерами за підтримки кіберполіції України, націлений на очищення інфопростору від російської пропаганди та дезінформації шляхом блокування ворожих ресурсів. Долучайся до онлайн-ком'юніті «Брама» та допомагай країні у будь-який час, в будь-якому місці, абсолютно безпечно для себе. Надсилай скаргу на ворожий ресурс. Чим більше скарг, тим вища вірогідність, що ресурс буде заблоковано. Донать свій час на захист інфопростору.
2: Щоб пройти зиму, важлива дія кожного. Держава готується. Відновлює інфраструктуру, формує резерви, підтримує населення. Готуймося разом. Перевір особистий план. Тепло, світло, вода, зв'язок. Потрібна допомога чи порада? Зайди на сайт «Єопора». Дізнайся про доступні програми підтримки та скористайся практичними порадами підготовки до зими. Готуймося разом. Уже сьогодні. Сайт «Єопора». Скористайся зимовою підтримкою.
3: Аго! Це знову скіф на хвилі. Слухай уважно, інфа важлива. Будь-який підозрілий предмет – це потенційна небезпека. Іржава банка, залишена сумка та навіть покинута іграшка можуть становити загрозу. Як побачиш, не підходь, не чіпай. Повертайся тим самим шляхом і телефонуй 101. Завжди пам'ятай, бути сміливим – це бути обережним. На зв'язку.
4: Чоловік знайшов уламки дрона, приніс їх додому. Бойова частина здетонувала. Чоловік загинув на місці. Це реальна історія. Я Олександр Хорунжий, ДСНС. Пам'ятай, уламки дрону можуть вибухнути навіть тоді, коли ти просто наближаєшся до них. Захисти себе та близьких. Побачив підозрілий предмет, стій, не чіпай, дзвони 101. Помічай зміни.
5: В ефірі рубрика «Руйнуємо міфи».
6: Привіт, мене звати Ігор. Я рятувальник і моя робота – знешкоджувати боєприпаси. Тож про них я знаю все. Пам'ятайте, підпал рослинності не прибирає.

0: очима, а хтось серцем. Важливо пам'ятати, слово може ранити, тож говорімо з повагою. Не людина з обмеженими можливостями, а людина з порушенням здоров'я. Не палка для сліпих, а тростина для людей із порушенням зору. Не костилі, а милиці. Не інвалідна коляска, а крісло колісне. Слова мають силу. Зруш скелю. Org.ua.
1: Україна потребує твоєї сили та мужності. 58-ма окрема мотопіхотна бригада імені гетьмана Івана Миговського проводить набір на військову службу за контрактом та мобілізацією. Сьогодні саме твій час зробити крок назустріч перемозі. Приєднуйся до лав 58-ї мотопіхотної бригади. Деталі за телефоном рекрутингу 063 266 2752.
2: Соціальна реклама.
3: Special read, special people in a special place.

0: звільнили цю хвилину від музики для вашої реклами.
1: Легендарний український рок-гурт «Брати Гадюкини» повертається на сцену в оновленому складі. І тепер у Харкові. 18 жовтня – Вальдбір. Початок о 19-й. Бронювання столів за телефоном 066-327-27-27. Квитки на інтернет-білет.ua. Звук живий. Тарифікація згідно тарифних планів мобільних операторів.
2: Телефон рекламної служби у Харкові. 057-728-2838. Дзвінки згідно з тарифами вашого оператора.
3: Народний прогноз на Новолайн. Щоб вдячним бути будь-якій погоді, народна мудрість стане у нагоді.
1: Цього дня наші пращури вперше зустрічали зиму. Особливу увагу приділяли вітру. Якщо цього дня вітер зі сходу чи півночі, то зима буде холодною. А якщо з півдня, то теплою. Якщо вітер з заходу, то це до сніжної зими. А якщо вітер мінливий, то і зима буде теж перемінлива. Ну, середньодобовий показник температури повітря у Харкові сьогодні становитиме плюс 15 градусів.
2: Друзі, пам'ятайте про безпеку під час повітряної тривоги та донатіть на перемогу.
3: Нова Лайн. Тримай свою лінію.

0: толком. Це калька з російської. Замість неї українською правильно казати «дохідливо», «ладом», «до пуття».
1: Повний патруль на Нова Лайн.
0: Протягом дня в етері Нова Лайн. Лови справжні хіти на Нова Лайн протягом дня.
2: Це Нова Лайн.
0: Радіо Нова Лайн.
2: Радіо Нова Лайн.
0: Осінь. Із присмаком музики.
2: This is Nova Line Radio.
3: Я

0: на годиннику 16:01.
1: Реклама. Ваш бізнес заслуговує на рекламу, яку запам'ятають. LED Media, 3D-пристрої, монітори та радіореклама для вашого просування у Харкові. Привертайте увагу клієнтів вже сьогодні. Плюс 38-067-222-1000 в Telegram або Viber. Верифікація згідно тарифних планів ваших мобільних операторів.
2: Телефон реклами служби у Харкові
1: 057-728-2838. Дзвінки згідно з тарифами вашого оператора.
3: Це Нова Лайф.
4: Заряджаємо. Головне в деталях.
0: У Луцьку зросла кількість загиблих внаслідок атаки безпілотника. У Росії заявили, що умови енергетичного перемир'я від Трампа не конкретизовані. Військові підтвердили інформацію про збої у роботі Starlink. В Одесі винесли вироки 9 працівникам ТЦК. Перед мікрофоном Юлія Локтіонова. Про це та інше далі у випуску.
4: Головне в деталях.
0: Зранку російські ППЛА атакували Луцьк. Уламки безпілотника пошкодили гуртівню товарів та будинок. Зараз відомо про 6 загиблих і 12 травмованих. Про це повідомив виконувач обов'язків начальника ОВА Роман Романюк. За даними секретаря Луцької міської ради Андрія Розумовського, серед травмованих є дитина. Речник адміністрації очільника Росії Путіна Дмитро Пісков назвав енергетичне перемир'я президента США Дональда Трампа неконкретизованим. Робота в цьому напрямку продовжується. Заяву Піскова передають російські журналісти. Так він прокоментував російські атаки на енергетичну інфраструктуру України. Нагадаємо, що 11 жовтня Дональд Трамп оголосив про енергетичне перемир'я між Росією та Україною, на яке нібито погодилися обидві сторони. У 2 різних підрозділах Сил оборони військові підтвердили інформацію про збої у роботі Starlink. Про це вони сказали Суспільному. Командир одного з батальйонів бригад, яка тримає оборону поблизу Слов'янська на Донеччині, сказав, що обмеження стосуються здебільшого підрозділів Сил безпілотних систем та тих, що діють на рівні Deep Strike. За його словами, обмеження сталися раптово цієї ночі. Наразі це не заважає у роботі, оскільки наші розрахунки не літають на таких швидкостях, сказав командир. На Одещині 9 працівників районного ТЦК визнали винними у незаконному утриманні чоловіків і насильстві під час мобілізаційних заходів, повідомили в ДБР. 7 із них призначили реальні строки – від 5 років і 1 місяця до 7 років і 1 місяця ув'язнення. За даними ДБР, потерпілих незаконно доставляли до ТЦК, били, залякували та чинили психологічний тиск. Ще щодо 2 працівників рішення суду немає. Вони вини не визнали.
4: Курс валют.
0: За даними Нацбанку України, 14 жовтня офіційний курс становить: долар США 45 гривень 8 копійок, євро 50 гривень 44 копійки, польський злотий 11 гривень 52 копійки.
4: Про погоду.
0: 15 жовтня в більшій частині України прогнозують опади. На півдні подекуди дощитиме, на термометрі плюс 12 в середньому. На півночі обіцяють ясну погоду та 15 градусів. На заході від 7 до 11 тепла та опади. На сході дощитиме, а у повітрі плюс 12 в середньому. По столиці України від 6 до 12 тепла та хмарно завтра. На цьому все. Більше новин шукайте на сайті або в телеграм-каналі novaline.fm. А наступний інформаційний випуск майже за годину. Юлія Локтіонова, служба інформації, радіо Нова Лайн.
4: Головне в деталях. Оксамитовий настрій. Оксамитові хіти. На радіо Нова Лайн.
5: Привіт, я Тарас Тополя, гурт «Антитіла», і на радіо Нова Лайн наша пісня «Окей».

0: звільнили цю хвилину від музики для вашої реклами.
1: Обираєте, де здобути сучасну IT-освіту? Харківський технологічний університет «Шах» – перший IT-універ України, де ви навчаєтеся на реальних проєктах, опановуєте актуальні технології та отримуєте знання від фахівців IT-індустрії. Попереду ще дві хвилі вступу. І навіть якщо НМТ не складено, є можливість розпочати навчання в університеті «Шах» вже цього року. Харків, Майка Йогансена, 27, метро Ярослава Мудрого. Телефон 050-444-08-82. Трафікація згідно тарифних планів ваших мобільних операторів.
2: Алло, це служба порятунку нервів.
3: Так, слухайте сюди. Підключайте Новолайн і забудьте про медитацію над колом завантаження. Ми в Харкові тягнемо оптику так швидко, що коти не встигають перегризати. Світло зникло, а у вас інтернет летить як ракета. Резервне живлення, сучасне обладнання. Усе для стабільності 24/7. Новолайн не лагає, не зависає, тільки літає. Підключайся вже зараз і дай своєму Wi-Fi крила. Телефонуйте 098-506-0609 або 099-506-0609.
1: Дзвінки згідно з тарифами вашого оператора.
3: Новолайн. Інтернет, що працює, коли інші лише мріють.
4: Телефон рекламної служби у Харкові
1: 057-728-2838. Дзвінки згідно з тарифами вашого оператора.
5: Соціальна реклама.
6: Новая волна мобилизации, которую готовит диктатор Путин этой осенью, свидетельствует только об одном – дальше будет только хуже. В России планируют создать цифровую базу на 25 миллионов военнообязанных, которая будет рассылать повестки и вводить ограничения. Покинуть страну станет также практически невозможно. А главная цель Путина – одержать победу в развязанной им кровавой войне любой ценой. Поэтому для него жизнь российского военного – ничто. Украина, наоборот, старается сохранить жизнь тем, кто осознал это и решил сдаться в плен. Ваше будущее зависит преимущественно от вас. Пишите в Telegram или WhatsApp по номерам +38 093 688 68 88 или +38 097 688 66 88.
5: Соціальна реклама.
7: Заряджаємо
8: зранку до вечора.
7: Лінія хітового настрою.
8: Новолайн.

0: колежанкою називаємо приятельку з роботи, а коліжанкою – близьку подругу.
1: Повний патруль на Нова Лайн.
0: Протягом дня в етері Нова Лайн.

0: Новалайн.
1: Привіт! З новинок музики маю для вас чуттєву роботу співака з псевдонімом Верлока. Після низки вдалих попередніх муз-робіт співак випустив композицію «Стати тобою». У ній він рефлексує на тему того, як легко можна загубити кохання та як важко його віднайти. За словами Верлоки, цим треком він прагнув підтримати пари у складні періоди, а когось навіть надихнути на перший крок примирення з коханими. Давайте слухати!
0: Прослушка. Прослушка на Новалайн.

0: Слушка на Nova Line.
1: Таким був мікс українського репу, романтичного змісту та танцювального звучання в треку «Стати тобою» від співака Верлоки. Але на цьому прослушка не зупиняється. Завтра почуємо нову гарячу муз-прем'єру. А з вами була RJ Анна. Почуємось!
0: Прослушка. Прослушка. На Nova Line. Соціальна реклама.
2: 77-ма окрема аеромобільна надніпрянська бригада шукає фахівців на посади операторів БПЛА, снайперів, водіїв, стрільців, IT-спеціалістів. Ядро бригади складають бойові офіцери та сержанти, які воюють з першого дня. Рекрут приймає досвід у командирів із багатим бойовим досвідом, забезпечується сучасним озброєнням та висококласовим рівнем захисту. Обирай професіоналів, обирай 77-му. Деталі за номером телефону +3 8095 133 6705.
3: Хвилина неуважності, і твої кошти вже не твої. Кіберполіція попереджає: не стань жертвою онлайн-шахрайств. Брама. Захисти себе разом зі StopFraud.gov.ua.

0: Завжди будьте уважні. Дивіться під ноги і пильнуйте навколо себе. Уникайте територій, на яких відбувались бойові дії.
1: Це повідомлення було створено представництвом Халотраст в Україні.
2: У 2026-му служба в ЗСУ – це твій свідомий вибір. Обери свій контракт у 155-й ОМБР імені Анни Київської. Піхотно-штурмовий – для тих, хто не боїться бути на передовій. Бойовий – для справжніх захисників у бойових підрозділах. Базовий – для тих, хто тримає силу армії. Дзвони 068-155-0010. 068-155-0010.
3: Патрульна поліція України проводить набір на службу. Запрошуємо відповідальних та вмотивованих кандидатів. Стабільна робота, навчання, соціальні гарантії та кар'єрний розвиток. Заповнюй анкету та приєднуйся до команди, яка щодня працює для безпеки людей.
4: Соціальна реклама.

0: Харків сьогодні.
1: У Харкові для людей старшого віку тривають безоплатні курси цифрової грамотності. На заняттях учасників навчають користуватися смартфоном і базовими застосунками, передавати показники лічильників онлайн, записуватись до лікаря, шукати ліки та безпечно спілкуватися в месенджерах. Навчання проходять у простій і доступній формі, без складних технічних термінів. Детальну інформацію про запис на курс можна отримати на сайті Департаменту цифрової трансформації Харківської міськради.
2: Ми звільнили цю хвилину від музики для вашої реклами.
3: Легендарний український рок-гурт «Брати Гадюкини» повертається на сцену в оновленому складі. І тепер у Харкові. 18 жовтня – Вальдбір. Початок о 19-й. Бронювання столів за телефоном 066-327-2727. Квитки на інтернет-білет.ua. Звук живий.
4: Тарифікація згідно тарифних планів мобільних операторів.
5: Слухай Радіо Нова Лайн зі смартфона в додатку Радіо Плеєр. Всюди, де є інтернет. Без оплати за трафік в мережах українських мобільних операторів. Ми зібрали найкращі радіостанції України. Просто обирай улюблену та слухай музику і свіжі новини. Вмикай в автомобілі через Android Auto, Apple CarPlay чи Bluetooth. Встанови додаток Радіо Плеєр та слухай радіо зі смартфона.
6: Телефон рекламної служби у Харкові
7: 057-728-2838. Дзвінки згідно з тарифами вашого оператора.
8: Народний прогноз на Новолайн.
9: Щоб вдячним бути будь-якій погоді, народна мудрість стане у нагоді.
10: Цього дня наші пращури вперше зустрічали зиму. Особливу увагу приділяли вітру. Якщо цього дня вітер зі сходу чи півночі, то зима буде холодною. А якщо з півдня, то теплою. Якщо вітер з заходу, то це до сніжної зими. А якщо вітер мінливий, то й зима буде теж перемінлива. Ну, середньодобовий показник температури повітря у Харкові сьогодні становитиме плюс 15 градусів.
11: Друзі, пам'ятайте про безпеку під час повітряної тривоги та донайтіть на перемогу.
12: Повітряна тривога триває.
13: Залишайтесь у курсі.

0: Українські фразеологізми: пускати бісики, стелити містки, підбивати клинці, топтати стежку, смалити халявки – означає одне – залицятися.
1: Повний патруль на Нова Лайн.
0: Протягом дня в етері Нова Лайн. Оксамитовий сезон на радіо Нова Лайн.

0: в Україні 17 година.
1: Реклама. Хочете більше клієнтів для свого бізнесу? LED Media – це ефектна 3D-реклама. Реклама на моніторах та радіо, які працюють на ваш результат. Ми допоможемо зробити ваш бренд помітним у Харкові. Телефонуйте, пишіть у Telegram або Viber +38 067 222 1000. Тарифікація згідно тарифних планів ваших мобільних операторів. Телефон рекламної служби у Харкові 057-728-2838. Дзвінки згідно з тарифами вашого оператора. Нова Лайн. Тримай свою лінію. Головне в деталях.
0: У Харківській області невідомий застрелив 5 військовослужбовців ЗСУ. У Польщі виявили близько 30 останків у місцях поховань загиблих українців. В Одесі винесли вироки 9 працівникам ТЦК. Рада ухвалила законопроєкт для розблокування кредиту від ЄС. Перед мікрофоном Юлія Локтіонова. Про це та інше далі у випуску.
1: Головне в деталях.
0: У Харківській області невідомий застрелив 5 військовослужбовців ЗСУ, які перебували у житловому будинку. Наразі його розшукують. За даними Офісу Генпрокурора, це сталося 13 жовтня. Слідство перевіряє декілька версій події. Зокрема, встановлюють, чи не є нападник російським диверсантом. Загиблими є військовослужбовці 72-ї окремої механізованої бригади. У Польщі знайшли близько 30 останків українців, убитих у березні 1944 року. Їх ексгумують і перепоховають. Про це повідомили в Українському інституті національної пам'яті. Останки виявила українська пошукова експедиція на православному кладовищі в селі Ласків Люблінського воєводства. Фахівці знайшли як поодинокі, так і групові поховання. На Одещині 9 працівників районного ТЦК визнали винними у незаконному утриманні чоловіків і насильстві під час мобілізаційних заходів, повідомили в ДБР. 7 із них призначили реальні строки – від 5 років і 1 місяця до 7 років і 1 місяця ув'язнення. За даними ДБР, потерпілих незаконно доставляли до ТЦК, били, залякували та чинили психологічний тиск. Ще щодо 2 працівників рішення суду немає, вони вини не визнали. Верховна Рада в цілому ухвалила законопроєкт про оновлення системи оцінювання майна в Україні. Документ є одним із 4 рішень, необхідних для розблокування макрофінансової допомоги ЄС за програмою для України обсягом у 90 мільярдів євро, розрахованою на 2026-2027 роки. Про це стало відомо з трансляції парламентського засідання. Оновлена система має забезпечити більш прозорі, зрозумілі та єдині правила визначення вартості майна, підвищити якість роботи оцінювачів та посилити відповідальність за порушення професійних вимог.
1: Курс валют.
0: За даними Нацбанку України, 14 жовтня офіційний курс становить: долар США 45 гривень 8 копійок, євро 50 гривень 44 копійки, польські злоти 11 гривень 52 копійки.
1: Про погоду.
0: 15 жовтня в більшій частині України прогнозують опади. На півдні подекуди дощитиме, на термометрі плюс 12 в середньому. На півночі обіцяють ясну погоду та 15 градусів. На заході від 7 до 11 тепла та опади. На сході дощитиме, а у повітрі плюс 12 в середньому. У столиці України від 6 до 12 тепла та хмарно завтра. На цьому все. Більше новин шукайте на сайті або в телеграм-каналі novaline.fm. А наступний інформаційний випуск майже за годину. Юлія Локтіонова, служба інформації, радіо Новалайн.
1: Головне в деталях.

0: звільнили цю хвилину від музики для вашої реклами.
1: Дні меблів в Юск – це привід облаштувати по-справжньому ваше місце в домі.
2: Не пропустіть тиждень знижок на всі меблі для дому.
1: Обирайте дивани, стільці, ліжка та багато іншого з величезними знижками до 50%.
2: Завітайте до Юск з 8 по 21 жовтня.
1: І знайдіть меблі, які стануть вашими. Подробиці на Юск.ua.
3: Обираєте, де здобути сучасну IT-освіту? Харківський технологічний університет ШАХ – перший IT-універ України, де ви навчаєтеся на реальних проєктах, опановуєте актуальні технології та отримуєте знання від фахівців IT-індустрії. Попереду ще дві хвилі вступу. І навіть якщо НМТ не складено, є можливість розпочати навчання в університеті ШАХ вже цього року. Харків, Майка Йогансена, 27, метро Ярослава Мудрого. Телефон 050-444-08-82. Трафікація згідно старих планів ваших мобільних операторів.
4: Телефон рекламної служби у Харкові
3: 057-728-2838. Дзвінки згідно з тарифами вашого оператора.
5: Соціальна реклама.
6: Напоминание всем российским военным. Минобороны РФ постоянно запугивает вас издевательствами и убийствами в украинском плену, чтобы вы не сдавались. Но на самом деле украинские военные сохраняют жизнь тем, кто решил сдаться в плен, получая поощрение за это. А самих пленных ждет трехразовое питание, медицинская помощь, возможность работать, заниматься спортом и общаться с родными. Также по собственному желанию они могут попасть на обмен или присоединиться к борьбе с путинским режимом. Сделай правильный выбор. Звони или пиши по номерам. +38 093 688 68 88 или +38 097 688 66 88 в Telegram и WhatsApp.
5: Соціальна реклама.
3: Тримайся лінії хітового настрою.
7: Мова Лайн.

0: краще знай.
1: Хлопця на ім'я Юрій українською правильно називати Юрко. Юрчик, Юрась.
2: Заряджаємо.

0: Соціальна реклама.
1: Аго, це знову Скіф на хвилі. Слухай уважно, інфа важлива. Будь-який підозрілий предмет – це потенційна небезпека. Іржава банка, залишена сумка та навіть покинута іграшка можуть становити загрозу. Як побачиш, не підходь, не чіпай, повертайся тим самим шляхом і телефонуй 101. Завжди пам'ятай, бути сміливим – це бути обережним. На зв'язку.
2: В ефірі рубрика «Руйнуємо міфи».
3: Привіт, мене звати Ігор. Я рятувальник, і моя робота – знешкоджувати боєприпаси. Тож про них я знаю все. Запам'ятайте, міна завжди вибухає одразу саме від взаємодії. Тієї миті, коли на неї наступають, наїжджають чи зачіпають розтяжку, міна вибухає. Не існує мін, на яких можна постояти та врятуватися. Це міф родом із кіно. Пам'ятайте, міна не обирає жертву. Вона небезпечна завжди. І в ґрунті, і в воді.
4: Це повідомлення було створено представництвом Halo Trust в Україні.
5: Україна потребує твоєї сили та мужності. 58-ма окрема мотопіхотна бригада імені гетьмана Івана Виговського проводить набір на військову службу за контрактом та мобілізацією. Сьогодні саме твій час зробити крок назустріч перемозі. Приєднуйся до лав 58-ї мотопіхотної бригади. Деталі за телефоном рекрутингу 063-266-2752.
6: Ми всі різні. Хтось бачить очима, а хтось серцем. Важливо пам'ятати, слово може ранити, тож говорімо з повагою. Не людина з обмеженими можливостями, а людина з порушенням здоров'я. Не палка для сліпих, а тростина для людей з порушенням зору. Не костелі, а милиці. Не інвалідна коляска, а крісло колісне. Слова мають силу. Зруш скелю. Org.ua.
7: Соціальний проект «Брама», створений волонтерами за підтримки кіберполіції України, націлений на очищення інфопростору від російської пропаганди та дезінформації шляхом блокування ворожих ресурсів. Долучайся до онлайн-ком'юніті «Брама» та допомагай країні у будь-який час, в будь-якому місці, абсолютно безпечно для себе. Надсилай скаргу на ворожий ресурс. Чим більше скарг, тим вища вірогідність, що ресурс буде заблоковано. Донать свій час на захист інфопростору.
8: Жінка йшла до зупинки і наступила на міну пелюстку. Вибух і тяжкі травми. Це реальна історія. Я Олександр Хорунжий, ДСНС. Пам'ятай, дрони можуть нести касетні та інші боєприпаси. Навіть збитий дрон смертельно небезпечний. Захисти себе та близьких. Побачи підозрілий предмет, стій, не чіпай, дзвони 101. Помічай зміни.
9: Щоб пройти зиму, важлива дія кожного. Держава готується, відновлює інфраструктуру, формує резерви, підтримує населення. Готуймося разом. Перевір особистий план. Тепло, світло, вода, зв'язок. Потрібна допомога чи порада? Зайди на сайт «Єопора». Дізнайся про доступні програми підтримки та скористайся практичними порадами підготовки до зими. Готуємося разом. Уже сьогодні. Сайт «Єопора». Скористайся зимовою підтримкою.
0: Соціальна реклама. Тепер більше. Тепер довше. Подвійна порція ретроманії щоп'ятниці з 17 до 19 та з 20 до 22. Повертаємось туди, де сонце яскравіше. Права зелена.

0: Флешбек. Щогодини згадуємо найкраще на хвилях простору Новолайн. Дочекайся, ще поностальгуємо. Заряджаємо зранку до вечора.
1: Лінія хітового настрою.
0: Новолайн. Новолайн.

0: Регіональні новини.
1: Протягом доби ворожих ударів зазнали місто Харків і 6 районів області. Нападник застрелив 5 військових на Харківщині. Стали відомі вік та стать загиблих внаслідок удару по Холодногірському району міста. На Харківщині тривають графіки погодинних відключень світла. Біля мікрофону Вадим Хасанов. Про це та інше далі у випуску.
0: Регіональні новини.
1: Упродовж доби російські окупанти завдавали ударів по Харкову та населеним пунктам Богодухівського, Харківського, Чугуївського, Куп'янського, Ізюмського та Лозівського районів області. Зокрема, ворог атакував БПЛА Снов'янський, Салтівський, Холодногірський, Шевченківський райони міста. Транзитний евакуаційний пункт Лозові за добу прийняв 175 людей. Всього від початку роботи в пункті зареєстровано 64 683 особи. На південно-слобожанському напрямку українські підрозділи відбили 16 атак противника. Окупанти намагалися просунутися в районах Ізбицького, Вовчанських хуторів, Волохівки, Вульхуватки та Рибальчиного. На Куп'янському напрямку ворог активних наступальних дій не проводив, про це доповів начальник Харківської ОВА Олег Синьгубов. Російські війська вранці 14 жовтня завдавали ракетних ударів по енергетичній інфраструктурі у Харківській області. Про це розповів керівник ОВА Олег Синьгубов. Під ударами знов була енергетика. Біля 11 ракет атакували 2 енергетичні підприємства. Наразі там працюють відповідні служби і підрозділи ДСНС. Синьгубов зазначив, що руйнування значні. Стало відомо, що напередодні чоловік у цивільному одязі вбив 5 військовослужбовців 72-ї окремої механізованої бригади у Кутузівці Харківської області. Також є інформація про одного пораненого військовослужбовця, про це стало відомо з джерел у правоохоронних органах. За наявними даними, чоловік з автоматом спочатку вбив одного військового біля будинку, де перебували інші бійці, та потім продовжив стрілянину вже у будинку. За попередню інформацію, загалом загинули 5 військових, стрілянина відбувалася протягом близько 2 годин. Більше деталі у справі в поліції поки не розкривають. Наразі правоохоронці проводять необхідні слідчі дії. Наразі встановлено вік та стать 4 людей, які загинули внаслідок російського удару по багатоповерхівці у Холодногірському районі Харкова ввечері 12 жовтня. Про це повідомила речниця поліції Харківщини Людмила Прокопенко. За її даними, серед загиблих 2 чоловіків 1977 та 88 років народження та 2 жінки 1960 та 90 років народження. У Харківській області підтвердили перший випадок грипу А у новому епідеміологічному сезоні. Захворюваність на ГРВІ за тиждень зросла на 14,2%. За цей час зафіксували 2633 випадки. Понад 50% захворілих – це діти. Про це повідомили у Харківському обласному центрі контролю та профілактики хвороб. На Харківщині тривають графіки погодинних відключень світла. Їх застосовують у зв'язку зі складною ситуацією в об'єднаній енергосистемі. Про це повідомили у прес-службі Харківобленерго. Графіки погодинних відключень діятимуть з 6:00 до 24:00. Перелік адрес за чергами можна дізнатися на офіційних сторінках обленерго. За даними Нацбанку України, 14 жовтня офіційний курс становив долар США 45 гривень 8 копійок, євро 50 гривень 43 копійки, польський злоти 11 гривень 52 копійки. 15 жовтня по Харкову та області очікується переважно дощова погода. Температура повітря протягом доби коливатиметься від плюс 9 градусів вночі до плюс 13 в день. Наразі це все. Слухайте нас на частоті 97.1 у Харкові. Вадим Гасанов, служба інформації Радіо Нова Лайн.
0: Регіональні новини.
2: Харків сьогодні.
3: У Харкові відбувся турнір з кіберспорту серед військовослужбовців та ветеранів війни. У змаганнях взяли участь 60 захисників. За підсумками турніру, перше місце посіла команда «Кракен 1654», друге – «Хартія», третє – 92-га бригада. Як зазначили в Департаменті з питань ветеранської політики, в Харкові регулярно організовують спортивні та інші змагання для ветеранів і чинних військовослужбовців. Такі заходи допомагають учасникам залишатися активними, спілкуватися та проводити час у колі побратимів.
4: Ми звільнили цю хвилину від музики для вашої реклами.
5: Легендарний український рок-гурт «Брати Гадюкини» повертається на сцену в оновленому складі. І тепер у Харкові. 18 жовтня – Вальдбір. Початок о 19-й. Бронювання столів за телефоном 066-327-2727. Квитки на інтернет-білет.ua. Звук живий.
6: Тарифікація згідно тарифних планів мобільних операторів.
7: Телефон рекламної служби у Харкові
8: 057-728-2838. Дзвінки згідно з тарифами вашого оператора.
9: Народний прогноз на Новолайн.
10: Щоб вдячним бути будь-якій погоді, народна мудрість стане у нагоді.
11: Цього дня наші пращури вперше зустрічали зиму. Особливу увагу приділяли вітру. Якщо цього дня вітер зі сходу чи півночі, то зима буде холодною. А якщо з півдня, то теплою. Якщо вітер з заходу, то це до сніжної зими. А якщо вітер мінливий, то й зима буде теж перемінлива. Ну, середньодобовий показник температури повітря у Харкові сьогодні становитиме плюс 15 градусів.
12: Друзі, пам'ятайте про безпеку під час повітряної тривоги та донайтіть на перемогу.

0: на годиннику 18:01.
1: Реклама. Ваш бізнес заслуговує на рекламу, яку запам'ятають. LED Media, 3D-пристрої, монітори та радіореклама для вашого просування у Харкові. Привертайте увагу клієнтів вже сьогодні. Плюс 38-067-222-1000 в Telegram або Viber. Верифікація згідно тарифних планів ваших мобільних операторів.
2: Телефон рекламної служби у Харкові
1: 057-728-2838. Дзвінки згідно з тарифами вашого оператора.
3: Це Нова Лайф.
4: Заряджаємо. Головне в деталях.
0: Литва заморозила активи російських олігархів Фрідмана і Усманова. У Німеччині почався суд над українцем, якого звинувачують у підриві газопроводів «Північний потік». Рада ухвалила законопроєкт для розблокування кредиту від ЄС. Кличко розповів, скільки разів росіяни цьогоріч атакували ТЕС у Києві. Перед мікрофоном Юлія Локтіонова. Про це та інше далі у випуску.
4: Головне в деталях.
0: У Литві заморозили активи російських олігархів Михайла Фрідмана і Алішера Усманова в рамках своїх національних санкцій проти них. Про це повідомив міністр закордонних справ Литви Кястуніс Будріс. Він наголосив, що війна Кремля проти України триває завдяки потужним інтересам, які продовжують отримувати вигоду з російської агресії та підтримувати її. Коли двох впливових російських олігархів виключили зі списку санкцій ЄС, це стало хибним сигналом, зазначив міністр. У Німеччині почався суд над українцем Сергієм Кузніцовим, якого звинувачують у підриві газопроводів «Північний потік» у 2022 році. Про перше засідання розповів адвокат Кузніцова Микола Катеринчук. За його словами, суд складається із 6 суддів. У процесі поруч із прокурорами сиділи представники російського «Газпрому». Захист наполягає, що газопроводи стали законною військовою ціллю через участь російського «Газпрому» у війні проти України. Верховна Рада в цілому ухвалила законопроєкт про оновлення системи оцінювання майна в Україні. Документ є одним із 4 рішень, необхідних для розблокування макрофінансової допомоги ЄС. Про це стало відомо з трансляції парламентського засідання. Оновлена система має забезпечити більш прозорі, зрозумілі та єдині правила визначення вартості майна, підвищити якість роботи оцінювачів та посилити відповідальність за порушення професійних вимог. За цей рік Росія 50 разів атакувала дронами та ракетами теплоелектроцентралі ТЕС-5 на Видобичах та ТЕС-6 на Троєщині. Про це сказав міський голова Києва Віталій Кличко під час виступу на засіданні Верховної Ради. Він також навів дані за попередні роки для порівняння. Окремо він наголосив, що Київ продовжує готуватися до опалювального сезону. За словами Кличка, першочергові заходи з енергостійкості завершили, однак їхню реалізацію уповільнило блокування коштів і ситуація довкола планів стійкості.
4: Курс валют.
0: За даними Нацбанку України, 14 жовтня офіційний курс становить: долар США 45 гривень 8 копійок, євро 50 гривень 44 копійки, польські злоти 11 гривень 52 копійки.
4: Про погоду.
0: 15 жовтня в більшій частині України прогнозують опади. На півдні подекуди дощитиме, на термометрі плюс 12 в середньому. На півночі обіцяють ясну погоду та 15 градусів. На заході від 7 до 11 тепла та опади. На сході дощитиме, а у повітрі плюс 12 в середньому. У столиці України від 6 до 12 тепла та хмарно завтра. На цьому все. Більше новин шукайте на сайті або в телеграм-каналі novaline.fm. А наступний інформаційний випуск майже за годину. Юлія Локтіонова, служба інформації, радіо Нова Лайн.
4: Головне в деталях. Заряджаємо. Щодня і ночі. Нова Лайн.

0: ми звільнили цю хвилину від музики для вашої реклами.
1: Алло, це служба порятунку нервів?
2: Так, слухайте сюди. Підключайте Новолайн і забудьте про медитацію над колом завантаження. Ми в Харкові тягнемо оптику так швидко, що коти не встигають перегризати. Світло зникло, а у вас інтернет летить як ракета. Резервне живлення, сучасне обладнання. Усе для стабільності 24/7. Новолайн не лагає, не зависає, тільки літає. Підключайся вже зараз і дай своєму Wi-Fi крила. Телефонуйте 098-506-0609 або 099-506-0609.
3: Дзвінки згідно з тарифами вашого оператора.
2: Новолайн. Інтернет, що працює, коли інші лише мріють. Обираєте, де здобути сучасну IT-освіту? Харківський технологічний університет «Шах» – перший IT-універ України, де ви навчаєтеся на реальних проєктах, опановуєте актуальні технології та отримуєте знання від фахівців IT-індустрії. Попереду ще дві хвилі вступу. І навіть якщо НМТ не складено, є можливість розпочати навчання в університеті «Шах» вже цього року. Харків, Майка Йогансена, 27, метро Ярослава Мудрого. Телефон 050-444-08-82.
3: Верифікація згідно з тарифних планів ваших мобільних операторів.
4: Телефон реклами служби у Харкові
3: 057-728-2838. Дзвінки згідно з тарифами вашого оператора.
4: Соціальна реклама.
5: Или Соч, или смерть, или плен. Другого пути у российских солдат, поддерживающих войну в Украине, нет. Поэтому именно плен остается единственным правильным вариантом, позволяющим сохранить вашу жизнь и жизнь ваших близких. Вы можете попросить о помощи в рамках проекта «Хочу жить». Он дает возможность сдаться добровольно тем российским гражданам, которые не хотят воевать против Украины. Для этого достаточно оставить заявку в чат-боте «Как сдаться», а также написать Telegram или WhatsApp по номерам +38 093 688 68 88 или +38 097 688 66 88.
4: Социальная реклама.
6: Radio Station Nova Life.

0: Українською іншомовні слова можна замінити. Аналогія – на подібність. Анестезія – це знеболення. Анулювати – скасувати.
1: Оксамитовий настрій.
2: Оксамитові хіти
1: на радіо Нова.

0: флешбек. Щогодини згадуємо найкраще на хвилях простору Nova Line. Дочекайся, ще поностальгуємо.
1: Оксамитовий настрій на радіо Nova Line.

0: Спеціальна реклама.
1: Патрульна поліція України проводить набір на службу. Запрошуємо відповідальних та вмотивованих кандидатів. Стабільна робота, навчання, соціальні гарантії та кар'єрний розвиток. Заповнюй анкету та приєднуйся до команди, яка щодня працює для безпеки людей.
2: В ефірі рубрика «Руйнуємо міфи».
3: Привіт, мене звати Ігор. Я рятувальник, і моя робота – знешкоджувати боєприпаси. Тож про них я знаю все. Варто пам'ятати, що старі і ржаві снаряди та міни, яким навіть понад 70 років, залишаються смертельно небезпечними. Час робить їх ще більш нестабільними, тому вони можуть вибухнути в будь-який момент. Отже, якщо ви побачили підозрілий предмет, не чіпайте. Відійдіть якомога далі тим шляхом, яким прийшли. Та телефонуйте 101. Бережіть себе.
4: Це повідомлення було створено представництвом Халотрас в Україні.
5: Хвилина неуважності, і твої кошти вже не твої. Кіберполіція попереджає. Не стань жертвою онлайн-шахрайств. Брама. Захисти себе разом зі StopFraud.gov.ua.
6: 77-ма окрема аеромобільна надніпрянська бригада шукає фахівців на посади операторів БПЛА, снайперів, водіїв, стрільців, IT-спеціалістів. Ядро бригади складають бойові офіцери та сержанти, які воюють з першого дня. Рекрут приймає досвід у командирів із багатим бойовим досвідом, забезпечується сучасним озброєнням та висококласовим рівнем захисту. Обирай професіоналів! Обирай 77-му! Деталі за номером телефону +3 8095 133 6705.
7: У 2026-му служба в ЗСУ триває. Це твій свідомий вибір. Обери свій контракт у 155-й ОМБР імені Анни Київської. Піхотно-штурмовий для тих, хто не боїться бути на передовій. Бойовий для справжніх захисників у бойових підрозділах. Базовий для тих, хто тримає силу армії. Дзвони 068 155 0010. 068-155-0010.
0: Соціальна реклама.
8: Тепер більше.
9: Тепер довше.
8: Подвійна порція ретроманії щоп'ятниці з 17 до 19 та з 20 до 22.
10: Краса осені, коли лунає Новалайн.

0: Регіональні новини.
1: Протягом доби ворожих ударів зазнали місто Харків і 6 районів області. Нападник застрелив 5 військових на Харківщині. Стали відомі вік та стать загиблих внаслідок удару по Холодногірському району міста. На Харківщині тривають графіки погодинних відключень світла. Біля мікрофону Вадим Хасанов. Про це та інше далі у випуску.
0: Регіональні новини.
1: Упродовж доби російські окупанти завдавали ударів по Харкову та населеним пунктам Богодухівського, Харківського, Чугуївського, Куп'янського, Ізюмського та Лозівського районів області. Зокрема, ворог атакував БПЛА Основ'янський, Салтівський, Холодногірський, Шевченківський райони міста. Транзитний евакуаційний пункт Лозові за добу прийняв 175 людей. Всього від початку роботи в пункті зареєстровано 64 683 особи. На південно-слобожанському напрямку українські підрозділи відбили 16 атак противника. Окупанти намагалися просунутися в районах Ізбицького, Вовчанських хуторів, Волохівки, Вульхуватки та Рибальчиного. На Куп'янському напрямку ворог активних наступальних дій не проводив, про це доповів начальник Харківської ОВА Олег Синьгубов. Російські війська вранці 14 жовтня завдавали ракетних ударів по енергетичній інфраструктурі у Харківській області. Про це розповів керівник ОВА Олег Синьгубов. Під ударами знов була енергетика. Біля 11 ракет атакували 2 енергетичні підприємства. Наразі там працюють відповідні служби і підрозділи ДСНС. Синьгубов зазначив, що руйнування значні. Стало відомо, що напередодні чоловік у цивільному одязі вбив 5 військовослужбовців 72-ї окремої механізованої бригади у Кутузівці Харківської області. Також є інформація про одного пораненого військовослужбовця, про це стало відомо з джерел у правоохоронних органах. За наявними даними, чоловік з автоматом спочатку вбив одного військового біля будинку, де перебували інші бійці, а потім продовжив стрілянину вже у будинку. За попередню інформацію, загалом загинули 5 військових, стрілянина відбувалася протягом близько 2 годин. Більше деталі у справі в поліції поки не розкривають. Наразі правоохоронці проводять необхідні слідчі дії. Наразі встановлено вік та стать 4 людей, які загинули внаслідок російського удару по багатоповерхівці у Холодногірському районі Харкова ввечері 12 жовтня. Про це повідомила речниця поліції Харківщини Людмила Прокопенко. За її даними, серед загиблих 2 чоловіків 1977 та 88 років народження та 2 жінки 1960 та 90 років народження. У Харківській області підтвердили перший випадок грипу А у новому епідеміологічному сезоні. Захворюваність на ГРВІ за тиждень зросла на 14,2%. За цей час зафіксували 2633 випадки. Понад 50% захворілих – це діти. Про це повідомили у Харківському обласному центрі контролю та профілактики хвороб. На Харківщині тривають графіки погодинних відключень світла. Їх застосовують у зв'язку зі складною ситуацією в об'єднаній енергосистемі. Про це повідомили прес-службі Харківобленерго. Графіки погодинних відключень діятимуть з 6:00 до 24:00. Перелік адрес за чергами можна дізнатися на офіційних сторінках Обленерго. За даними Нацбанку України, 14 жовтня офіційний курс становив: долар США 45 гривень 8 копійок, євро 50 гривень 43 копійки, польський злоти 11 гривень 52 копійки. 15 жовтня по Харкову та області очікується переважно дощова погода. Температура повітря протягом доби коливатиметься від плюс 9 градусів вночі до плюс 13 в день. Наразі це все. Слухайте нас на частоті 97.1 у Харкові. Вадим Гасанов, служба інформації Радіо Новолайн.
0: Регіональні новини.
2: Харків сьогодні.
3: У Харкові триває ліквідація наслідків російських атак. 12 жовтня найбільших руйнувань зазнав Холодногірський район, де було пошкоджено близько 50 приватних і 20 багатоквартирних будинків, а також адміністративні будівлі, господарські споруди та автомобілі. На місцях ударів працюють рятувальники, комунальні служби, медики та представники гуманітарних організацій. Фахівці прибирають уламки і бите скло, розчищають території від пошкоджених дерев, закривають вибиті вікна та відновлюють інженерні мережі. Аварійно-рятувальні роботи тривають. Наслідки обстрілів також усувають у Шевченківському, Новобаварському та Основ'янському районах. Постраждалим мешканцям надають допомогу та консультації щодо компенсацій за програмою «Є-відновлення».
4: Ми звільнили цю хвилину від музики для вашої реклами.
5: Слухай Радіо Нова Лайн зі смартфона в додатку Радіо Плеєр. Всюди, де є інтернет. Без оплати за трафік в мережах українських мобільних операторів. Ми зібрали найкращі радіостанції України. Просто обирай улюблену та слухай музику і свіжі новини. Вмикай в автомобілі через Android Auto, Apple CarPlay чи Bluetooth. Встанови додаток Радіо Плеєр та слухай радіо зі смартфона.
6: Легендарний український рок-гурт «Брати Гадюкини» повертається на сцену в оновленому складі. І тепер у Харкові. 18 жовтня – Вальдбір. Початок о 19-й. Бронювання столів за телефоном 066-327-2727. Квитки на інтернет-білет.ua. Звук живий.
7: Тарифікація згідно тарифних планів мобільних операторів.
8: Телефон рекламної служби у Харкові.
9: 057-728-2838. Дзвінки згідно з тарифами вашого оператора.
10: Народний прогноз на Новолайн.
11: Щоб вдячним бути будь-якій погоді, народна мудрість стане у нагоді.
12: Цього дня наші пращури вперше зустрічали зиму. Особливу увагу приділяли вітру. Якщо цього дня вітер зі сходу чи півночі, то зима буде холодною. А якщо з півдня, то теплою. Якщо вітер з заходу, то це до сніжної зими. А якщо вітер мінливий, то і зима буде теж перемінлива. Ну, середньодобовий показник температури повітря у Харкові сьогодні становитиме плюс 15 градусів.
13: Друзі, пам'ятайте про безпеку під час повітряної тривоги та донайтіть на перемогу.

0: 19 година в Україні.
1: Реклама. Хочете більше клієнтів для свого бізнесу? LED Media – це ефектна 3D-реклама. Реклама на моніторах та радіо, які працюють на ваш результат. Ми допоможемо зробити ваш бренд помітним у Харкові. Телефонуйте, пишіть у Telegram або Viber +38 067 222 1000. Верифікація згідно тарифних планів ваших мобільних операторів. Телефон рекламної служби у Харкові 057-728-2838. Дзвінки згідно з тарифами вашого оператора. Нова Лайн. Тримай свою лінію. Головне в деталях. Підсумки.
2: SpaceX не попередила Україну про обмеження роботи терміналів Starlink. У Росії заявили, що умови енергетичного перемир'я від Трампа не конкретизовані. У Харківській області невідомий застрелив 5 військовослужбовців ЗСУ. В Одесі винесли вироки 9 працівникам ТЦК. У Польщі виявили близько 30 останків у місцях поховань загиблих українців. Перед мікрофоном Юлія Локтіонова. Про це та інше далі у випуску.
1: Головне в деталях.
2: У ніч проти 14 жовтня компанія SpaceX односторонньо обмежила роботу терміналів Starshield. Це військова версія супутникового зв'язку Starlink. Українські сили оборони про таке рішення не були попереджені. Про це Бабелю повідомили джерела в Міноборони. Ліміт встановили на швидкості 160 км на годину. Це означає, що коли засіб перевищує цей показник, то термінал втрачає зв'язок. Джерела наголосили, що такі обмеження ускладнюють роботу місій БПЛА, зокрема перехоплювачів та мідлстрайків, а також знижують можливості для фронтової логістики, розвідки та ретрансляції. Речник адміністрації очільника Росії Путіна Дмитро Пєсков назвав енергетичне перемир'я президента США Дональда Трампа неконкретизованим. Робота у цьому напрямку продовжується. Заяву Пєскова передають російські журналісти. Так він прокоментував російські атаки на енергетичну інфраструктуру України. Нагадаємо, що 11 жовтня Дональд Трамп оголосив про енергетичне перемир'я між Росією та Україною, на яке нібито погодилися обидві сторони. У Харківській області невідомий застрелив 5 військовослужбовців ЗСУ, які перебували у житловому будинку. Наразі його розшукують. За даними Офісу Генпрокурора, це сталося 13 жовтня. Слідство перевіряє декілька версій події. Зокрема, встановлюють, чи не є нападник російським диверсантом. Загиблими є військовослужбовці 72-ї окремої механізованої бригади. На Одещині 9 працівників районного ТЦК визнали винними у незаконному утриманні чоловіків і насильстві під час мобілізаційних заходів, повідомили в ДБР. 7 із них призначили реальні строки – від 5 років і 1 місяця до 7 років і 1 місяця ув'язнення. За даними ДБР, потерпілих незаконно доставляли до ТЦК, били, залякували та чинили психологічний тиск. У Польщі знайшли близько 30 останків українців, убитих у березні 1944 року. Їх ексгумують і перепоховають. Про це повідомили в Українському інституті національної пам'яті. Останки виявила українська пошукова експедиція на православному кладовищі в селі Ласків Люблінського воєводства. Фахівці знайшли як поодинокі, так і групові поховання.
1: Курс валют.
2: За даними Нацбанку України, 14 жовтня офіційний курс становив: долар США – 45 гривень 8 копійок, євро – 50 гривень 44 копійки, польський злотий – 11 гривень 52 копійки.
1: Про погоду.
2: 15 жовтня в більшій частині України прогнозують опади. На півдні подекуди дощитиме, на термометрі плюс 12 в середньому. На півночі обіцяють ясну погоду та 15 градусів. На заході від 7 до 11 тепла та опади. На сході дощитиме, а у повітрі плюс 12 в середньому. У столиці України від 6 до 12 тепла та хмарно. На цьому все. Юлія Локтіонова, служба інформації Радіо Нова Лайн.
1: Головне в деталях.
3: Шановні пасажири, приготуйте свої привітання та привіти. На першу колію прибуває поїзд з вашими піснями.
1: Телефон для ваших привітань 068 728 28 38. Можна Viber або WhatsApp. Вокзал бажань на Нова Лайн.
0: Добрий вечір. Перед мікрофоном Алекс Краш. Ну що, середа. Це вже маленька перемога над тиждень, але ще й серйозна вона перевірка нервової системи нашої. Хтось сьогодні був героєм на роботі, хтось героїчно вдавав, що працює, а хтось просто мріяв дістатися додому і нарешті побути людиною. І ось нарешті можна видихнути, бо вечір і тут, от на нова лайн, цілу годину програма на ваше привітання «Вокзал бажань». Тут можна передати привіт, нагадати комусь про себе, або зробити приємність людині, яка, можливо, ну навіть і не здогадується, що саме зараз ви про неї думаєте. Тож, не тримайте хороші слова в собі. Оформлюйте їх в повідомлення і відправляйте на наш номер 068-728-2838 в меседжерах Viber, Telegram, WhatsApp. Або тицяйте кніпочки з літерами на нашому сайті в Novaline.fm і шліть листи нам на пошту. Як варіант, можна залишити привітання під нашим постом в Телеграм. Ну що, починаємо наш вечір.
1: Те, що ти любиш, і про тих, кого любиш, на вокзалі бажань.

Ставки зроблені, ставки більше не приймаються. Так, життя то нескінчена рулетка, однолюб, ваха. Про все це в цьому треку «Серце на кону». Ну, а у нас тут в якості фішек, на відміну від казино, ваші привітання. Ви робите ставки і виграші кожен, хто написав і кому адресоване привітання. Ось вони перші. Андрію, люблю тебе за всі дрібниці, з яких і складається наше життя. Олена написала з Харкова. Передайте, будь ласка, вітання Сергію. Дякую, що ніколи не змушуєш ти мене прикидатися сильною поруч із тобою. Я можу бути просто собою. Ірина з Полтави написала це привітання. Ну, зрозуміло, що ми поруч з людиною знаходимося, але все ж таки ми будуємо і свій, так би мовити, рай, і рай для тої людини, яка поруч із нами. Тож, давайте приклад візьмемо з Клавдії Петрівни, яка оце нам розповість, як то будувати свій власний рай.

0: На вокзалі побажань привітати можна стильно. Тільки напиши або дзвони, і це буде просто пісня.
1: Залишайтесь в укритті, зберігайте спокій та порядок.
2: Дзвінки згідно з тарифами вашого оператора.

0: Не знаю, друзі, як ви, а я останній раз використовував Немісіл, коли лікував зуби. Ну, добре, що Шугар не стоматолог, і цей Немісіл від нього, то просто танцювальний, гарний, свіженький достатньо трек. Ось, ну і привітання, друзі, до цього привітання у нас маються з Вайбера. Зараз під туди і звідти і воно буде. Всім вітання з Запоріжжя та смачної вечері. Поставте, будь ласка, Шугара по можливості. Гарного всім вечора з Запоріжжя, з Новолайн. І всім побажання усього найкращого. Але, друзі, з медициною ми не завершуємо. Не буквально за 4 хвилинки завітаємо до лор-лікаря Володимира Дантеса, який перевірить наш слух, композицію. Чуєш?
1: Ми звільнили цю хвилину від музики для вашої реклами.
2: Обираєте, де здобути сучасну IT-освіту? Харківський технологічний університет ШАХ – перший IT-універ України, де ви навчаєтеся на реальних проєктах, опановуєте актуальні технології та отримуєте знання від фахівців IT-індустрії. Попереду ще дві хвилі вступу. І навіть якщо і НМТ не складено, є можливість розпочати навчання в університеті ШАХ вже цього року. Харків, Майка Йогансена, 27, метро Ярослава Мудрого. Телефон 050-444-08-82. Верифікація згідно з тарифних планів ваших мобільних операторів. Телефон реклами служби у Харкові 057-728-2838. Дзвінки згідно з тарифами вашого оператора. Соціальна реклама.
3: Новая волна мобилизации, которую готовит диктатор Путин этой осенью, свидетельствует только об одном – дальше будет только хуже. В России планируют создать цифровую базу на 25 миллионов военнообязанных, которая будет рассылать повестки и вводить ограничения. Покинуть страну станет также практически невозможно. А главная цель Путина – одержать победу в развязанной им кровавой войне любой ценой. Поэтому для него жизнь российского военного – ничто. Украина, наоборот, старается сохранить жизнь тем, кто осознал это и решил сдаться в плен. Ваше будущее зависит преимущественно от вас. Пишите в Телеграм или WhatsApp по номерам +38 093 688 68 88 или +38 097 688 66 88.
2: Соціальна реклама. Новолайн.

0: Замість фраз «на голодний шлунок», «натощак» українською кажемо «на чи серце».
1: Вокзал бажань на радіо «Нова Лайн» просто зараз.
2: На дворі липне до спини сонечко пече, що ти хочеш ще дзвонить телефон на розбитому склі, бачу я ім'я Господа.

0: І з пісні незрозуміло, почула вона його чи не почула.
1: Увага.
0: Але якщо кохана людина вас не чує, хоча ви 100 разів вже запитали, чуєш, як то ось у персонажа Володимира Дантеса в цьому треку чуєш, то, звісно, можна скористатися можливістю передати вітання, оці слова в нашому етері. Пишіть повідомлення в Вайбері, Телеграмі чи Ватсапі і відправляйте на наш номер або з нашого сайту на нашу пошту. І ось привітанечка якраз з пошти. Романе, ти мій назавжди супермен. Бережи цю свою суперсилу, бо вона мені дуже потрібна. Марина написала. Добрий вечір, передайте, будь ласка, вітання Віталію. Я люблю тебе, Віталя. Як ти говориш про наше майбутнє, люблю. Спокійно, без гучних обіцянок, але так, що я вірю кожному слову. Світлана з Вінниці написала ці слова. Ну, а таким почуттям музичне оформлення гідне треба, незважаючи на те, що перша версія композиції цієї майже 4 місяці очолює чарти України, вона отримала багато хейту, і вони записали другу версію. Тут у нас в етері Скайлер і Кавабанга Демокалібрі з композицією «Червоний

0: телефон для ваших привітань. 068-728-2838. Можна Viber або WhatsApp.
1: Дзвінки згідно з тарифами вашого оператора.
0: Вокзал бажань на Нова Лайн.

0: Якщо ви гадали, що існують тільки футбольні фанати, от, до речі, сьогодні Шахтар на стадіоні Стемфорд Брідж в містечку Лондоні, що на Темзі в рамках Ліги Чемпіонів представлятиме Україну. Так от, про що я? Якщо ви гадали, що існують тільки футбольні фанати, ви помилялись. Існують і в кожного з нас свої персональні фанати. Про одного такого співала Альона Маргалієва. У пані Катерини свій власний фанат. Вона написала якраз для нього привітання. Привіт для мого Максимки, прийміть, будь ласка. Максиме, мені не потрібні особливі дати, щоб сказати тобі, як сильно я тебе люблю. Просто сьогодні захотілося, щоб ти це почув. Катя підписалася під цим привітанням. Ті, хто після робочого дня, друзі, ще не дістався додому, де його чекають. За пару хвилин спеціальний трек від гурту «Калуш Оркестра».
1: Соціальна реклама.
2: Соціальний проект «Брама», створений волонтерами за підтримки кіберполіції України, націлений на очищення інфопростору від російської пропаганди та дезінформації шляхом блокування ворожих ресурсів. Долучайся до онлайн-ком'юніті «Брама» та допомагай країні у будь-який час, в будь-якому місці, абсолютно безпечно для себе. Надсилай скаргу на ворожий ресурс. Чим більше скарг, тим вища вірогідність, що ресурс буде заблоковано. Донать свій час на захист інфопростору.
3: Аго, це знову Скіф на хвилі. Слухай уважно, інфа важлива. Будь-який підозрілий предмет – це потенційна небезпека. І ржава банка, залишена сумка та навіть покинута іграшка можуть становити загрозу. Як побачиш, не підходь, не чіпай. Повертайся тим самим шляхом і телефонуй 101. Завжди пам'ятай, бути сміливим – це бути обережним. На зв'язку.
4: Чоловік знайшов уламки дрона, приніс їх додому. Бойова частина здетонувала. Чоловік загинув на місці. Це реальна історія. Я Олександр Хорунжий, ДСНС. Пам'ятай, уламки дрону можуть вибухнути навіть тоді, коли ти просто наближаєшся до них. Захисти себе та близьких. Побачи підозрілий предмет, стій, не чіпай, дзвони 101. Помічай зміни.
5: Україна потребує твоєї сили та мужності. 58-ма окрема мотопіхотна бригада імені гетьмана Івана Виговського проводить набір на військову службу за контрактом та мобілізацією. Сьогодні саме твій час зробити крок назустріч перемозі. Приєднуйся до 58-ї мотопіхотної бригади. Деталі за телефоном рекрутингу 063-366-2752.
6: В ефірі рубрика «Руйнуємо міфи».
7: Привіт, мене звати Ігор. Я рятувальник і моя робота – знешкоджувати боєприпаси, тож про них я знаю все. Багато боєприпасів після падіння не вибухають одразу. Якщо снаряд не вибухнув, він є нестабільним і ніхто не знає, коли він вибухне. На жаль, були трагічні випадки, коли люди підходили до місця влучання. І це коштувало їм життя. Щоб уникнути таких ситуацій та вберегти життя, ніколи не наближайтеся до вибухонебезпечних предметів. Відходьте якомога далі і телефонуйте 101, бо життя дорожче цікавості.
2: Це повідомлення було створено представництвом Халотраст в Україні.
8: Ми всі різні. Хтось бачить очима, а хтось серцем. Важливо пам'ятати, слово може ранити, тож говоримо з повагою. Не людина з обмеженими можливостями, а людина з порушенням здоров'я. Не палка для сліпих, а тростина для людей із порушенням зору. Не костелі, а милиці. Не інвалідна коляска, а крісло колісне. Слова мають силу. Зруш скелю. Орг.UA.
9: Щоб пройти зиму, важлива дія кожного. Держава готується, відновлює інфраструктуру, формує резерви, підтримує населення. Готуймося разом. Перевір особистий план. Тепло, світло, вода, зв'язок. Потрібна допомога чи порада? Зайди на сайт «Єопора». Дізнайся про доступні програми підтримки та скористайся практичними порадами підготовки до зими. Готуємося разом. Уже сьогодні. Сайт «Єопора». Скористайся зимовою підтримкою.
1: Соціальна реклама. Special read. Special people in a special place.

22-й. Не пропусти. Нова Лайн. Нова Лайн. На Нова Лайн. Бажання. Ваші побажання. На вокзалі. На вокзалі бажань.

0: вечір, передаю привіт моїй Тані. Багато писати не буду. З кожним днем, Тань, я все більше і більше тебе кохаю. Сумую за тобою, коли тебе поряд нема. Ти мій самий найсмачніший смаколик, від якого моя душа квітне. Олександр. Ну, тут краще може тільки, ну, міг би сказати, вірніше, заспівати Віктор Павлик в композиції «Тебе кохає». Енігма там просто відпочиває.
1: Вокзал бажань на радіо Нова Лайн.

0: Сучасне диско від Куртіс Пантронік, Презенс Хамонікс, Now Did You Know. А на десерт після цього ваші привітання.
1: Харків сьогодні.
2: У Харкові продовжують відновлювати житлові будинки, пошкоджені внаслідок російських обстрілів. Зараз роботи тривають, зокрема, у багатоповерхівці на вулиці Амосова. Там капітально ремонтують покрівлю будинку та машинного приміщення. У місцях загального користування вже завершили ремонт, замінили вікна і встановили нові металопластикові двері. Також відновили відмостку навколо будинку. З початку повномасштабної війни в Харкові відновили майже 4 тисячі будинків із близько 10 тисяч пошкоджених. Місто також продовжує залучати міжнародних партнерів до подальшої відбудови.
3: Ми звільнили цю хвилину від музики для вашої реклами.
4: Легендарний український рок-гурт «Брати Гадюкини» повертається на сцену в оновленому складі. І тепер у Харкові. 18 жовтня – Вальдбір. Початок о 19:00. Бронювання столів за телефоном 066-327-2727. Квитки на інтернет-білет.ua. Звук живий.
5: Тарифікація згідно тарифних планів мобільних операторів.
6: Телефон рекламної служби у Харкові. 057-728-2838. Дзвінки згідно з тарифами вашого оператора.
7: Народний прогноз на Новолайн. Щоб вдячним бути будь-якій погоді, народна мудрість стане у нагоді.
8: Цього дня наші пращури вперше зустрічали зиму. Особливу увагу приділяли вітру. Якщо цього дня вітер зі сходу чи півночі, то зима буде холодною. А якщо з півдня, то теплою. Якщо вітер з заходу, то це до сніжної зими. А якщо вітер мінливий, то і зима буде теж перемінлива. Ну а середньодобовий показник температури повітря у Харкові сьогодні становитиме плюс 15 градусів.
9: Друзі, пам'ятайте про безпеку під час повітряної тривоги та донатіть на перемогу.
10: Нова Лайн. Тримай свою лінію.

0: бажань просто зараз.
1: Триває програма «На ваші замовлення. Вокзал бажань». Як в дитинстві і буває, солодке доводиться довго чекати. Спочатку перше, друге, а потім воно. Ну, точніше, вони. Ваше привітання, про яке я говорив нещодавно. Вітаємо з днем народження Олександра Григоренко. Бажаємо тобі бути здоровеньким, завжди таким гарненьким, щасливеньким. Золото і скарбів тобі неземних, тобто кохання і ще раз кохання. Піднімаємо за тебе чарочки. Своїй улюбленій колезі Наталі передаю палкий привіт. Наталі, ти найкращий бухгалтер у світі. Ми тебе всі обожнюємо. Ти епіцентр всього нашого колективу. Марія, Наталя, Світлана і Макс підписалися під цим. Але це не все солодке. Діджестів такий своєрідний далі у нас очікується. А це композиція «Шовковиця». Покуштуємо, звісно, від Івана Люлинова і Давницького.
0: Вокзал бажань на радіо «Нова Лайн».

0: Діджей Снейк, Джей Балвін і Райан Кастро з композицією «Тонто», ну, підтримали нас так гарячченько. Дуже добре. Для чоловіка Андрія Палки привіт передайте, будь ласка. У нас триває ремонт, і він наближається до завершення. Побажайте йому закінчити це будівництво до Нового року. Бажаємо, підтримуємо. А привітанечко це написала Вероніка. Вероніка, і ви теж там приймайте участь, допомагайте чоловіку, щоб він там героєм не став. Кінцево. Продовжуємо далі наш етер і композиція «Скайлер». Боже, я вкохалася відповідно до цього вітаннячка.
1: Вокзал бажань на радіо.

0: Друзі, на цьому все. Сьогоднішній вокзал бажань завершено. Завтра четвер. Зустрінемося. З вами обов'язково. З вами був Алекс Краш. Гарного вам вечора. Бережіть один одного. На все добре. Па-па. Ми завершуємо, зачиняємо цей вокзал. І нехай вечір буде самим найкращим в вашому житті сьогодні.
1: Якщо що, ваші музичні бажання на вокзалі Nova Line. Вокзал бажань.
0: В Україні 20.01.
1: Підсумки з Олегом Синьогубовим.
2: Вітання на інформаційній хвилі радіо Nova Line FM. В етері програма «Підсумки» з Олегом Синьогубовим. Перед мікрофоном Анна Задорожна. Про важливі події та зміни для нашого регіону традиційно щосереди спілкуємось з начальником Харківської обласної військової адміністрації. Повтор цієї програми слухайте сьогодні о 20-й годині. Олегу Васильовичу, вітаю вас.
3: Я вас вітаю.
1: «Підсумки» з Олегом Синьогубовим.
2: Поговоримо в цьому випуску про розвиток медицини й освіти на Харківщині. Адже попри всі виклики воєнного часу, ці сфери життя все одно продовжують розвиватися. У нашому регіоні, зокрема.
4: Увага!
2: Олегу Васильовичу, всі вже чули про режим економії бюджету України на, скажімо так, необоронні потреби. Наскільки сильно це обмеження вплинуло на фінансування поточних проєктів у сфері медицини та освіти?
3: Дивіться, дуже важка, однак актуальна тема для нас, ми про це маємо говорити. Дійсно, було анонсовано прем'єр-міністром України те, що ми скорочуємо всі необґрунтовані видатки, однак чи є обґрунтованим видатком на прифронтовому місті Харків, яке знаходиться постійно під ударами, будівництво підземної лікарні, да, у вигляді бомбосховища і все інше. Чи є актуальним будівництво підземної школи або підземного дитячого садочка, бо альтернативи немає, бо діти можуть навчатися офлайн або в змішаній формі лише в таких спорудах, в такій захисній інфраструктурі. Чи є, наприклад, необґрунтованим так фінансування планів стійкості і далі захист нашої енергетики під час постійних ударів перед самим важким зимовим періодом опалення тощо. Тому у нас всі видатки, які ми робимо, вони всі є обґрунтованими. Єдине, що дійсно ми маємо зважати на фінансово-економічний стан нашої країни, нашої держави. Однак, давайте так, без паніки, без панічних настроїв. У нас повна є комунікація з прем'єром, постійні наради, постійна взаємодія з профільними міністрами, да, і ми чітко розуміємо, на що ми можемо орієнтуватися. Ми продовжуємо виконання всіх абсолютно проєктів, які ми анонсували, які ми робимо. Да. Єдине, що так, дійсно, ну, можуть бути певні затримки із фінансуванням. Однак фінансування однозначно надходить, фінансування однозначно буде. Значить, і ці проєкти, звичайно, для нас дуже важливі, і ми робимо все можливе, щоб вони були реалізовані, і частина з них вже цього року.
2: Багато ми бачимо інформації про будівництво онкоцентру. На якому етапі зараз роботи на цьому об'єкті, і які роботи буде завершено до кінця 2026 року?
3: Як ми говорили, тут паралельно ми набуваємо сталості, спроможності і, звичайно, нових можливостей надання медичної допомоги в сфері лікування онкохвороб. Коли ми говоримо про сталість, то це підземна частина, це підземна лікарня на майже 3 тисячі метрів, на більш ніж 1000 людей, які можуть там укриватися, а головне, або не найголовніше, це укриття, те, що там можуть надаватися медичні послуги, і діагностика, і оперативні втручання, і хіміотерапія проводитися, і все інше, і все інше під час повітряних тривог безперервно, да, а головне у безпеці. Тому що зараз так само, коли лунають, ну, давайте чесно казати, коли лунає повітряна тривога, чи припиняється там операція, чи припиняється надання медичної допомоги? Да ні. Лікарі продовжують лікувати, надавати всю необхідну медичну допомогу, рятувати життя. Да, коли пацієнт після обстрілів фактично потрапляє в обласну лікарню або в будь-яку іншу нашу лікарню, якщо лунає повітряна тривога, ну, лікарі ж не кажуть, ну, зачекайте, бо у нас немає укриття, або воно є, воно не облаштоване, там немає ну, там, операційних, наприклад. Ми до вас повернемося через 20 годин, коли припиниться на Харківщині повітряна тривога.
2: Ну, на 5 хвилин.
3: Абсолютно правильно. Це нереальна історія, тому, звичайно, для нас дуже важливо реалізація цих проєктів, і, зокрема, в онкоцентрі, і ми розраховуємо, що ось така підземна частина, вона вже може бути завершена до кінця цього року. Звичайно, зважаємо на темпи фінансування. Я хочу подякувати підрядникам, які працюють фактично з досить великим запасом кредиторки для нас. Майже це там до 100 мільйонів. При відкрию таємницю, і це дуже важливо, коли підрядна організація спроможна на ось такі заходи. Ну і знову ж таки, враховуючи те, що ми будемо мати з фінансової частини від Києва до кінця цього року, ми будемо говорити, чи завершимо ми саме підземну частину у вигляді укриття, чи ні цього року. По темпах ми встигаємо. Далі будемо очікувати фінансування. Ну і далі на наступний рік ми будемо приступати до облаштування всередині, бо оскільки коли ми завершимо укриття, його вже можна використовувати за призначенням, тому що це захисна споруда. Далі оснащення, далі ремонти цього укриття, тому що там, і, як я вже зазначив, і діагностика, і операційні, і всі-всі інші напрямки надання медичної допомоги онкохворим.
2: Будемо отримувати також усі оновлення в наступних наших випусках. І також, якщо говорити про онкоцентр, з цікавих оновлень, там нещодавно розпочали проводити променеву терапію за допомогою сучасного лінійного прискорювача. Чому зараз це дуже важливо для Харківщини?
3: Дивіться, це дуже важливо для Харківщини. Ми мали це зробити ще багато-багато років тому. Тому що перший лінійний
1: увага,
3: прискорювач такого типу у нас з'явився перший на території Харківської області і міста Харкова. Тоді, як в інших областях, наприклад, сусідніх, да, вже має два, а подекуди і три таких лінійних прискорювача. Значить, однак, незважаючи на війну, ми досягли такого результату. Перший лінійний прискорювач у нас з'явився, і це дозволяє так робити, ну, скажімо, на, ну, не те, що на рівень вище, це зовсім інший рівень надання медичної допомоги онкохворим, яким потребується або показано лікування променевою терапією. Це дуже важливо, тому що це про життя фактично людей йде. Значить, на такому апараті значно кращі результати. Значить, це більш точно, це фактично до мікрон променева терапія. Звичайно, вона не зачіпає інші здорові клітини, да, і це дуже важливо для подальшого одужання фактично пацієнта. І це дійсно, це результат цієї, тобто, роботи. Я хочу подякувати всій команді нашого онкоцентру, обласній раді, головне, звичайно, Міністерство охорони здоров'я безпосередньо пану Ляшку за те, що повірив. Тому що у нас були, я пригадую, дуже важкі дискусії ще 2 роки тому, чи справимося ми, да, чи потрібен нам лінійний прискорювач в умовах війни. Ми сказали, що потрібен. Ми зробимо все можливе, тому що ми там будували, облаштовували фактично нове приміщення, бункер під нього, тому що це таке досить важке обладнання, під яке потрібно ще було збудувати прибудову з усіма захистами і все інше. Це дуже, скажімо, важкий інженерний та технологічний проєкт. Однак, головний результат, що ми маємо лінійний прискорювач, який наразі працює, вже надає необхідну медичну допомогу нашим, відповідно, пацієнтам. Ми на цьому не зупиняємось. У нас в перспективі мати ПЕТ-КТ, для розуміння, лише в 2 областях України воно є у наявності. Це сучасне діагностичне обладнання, яке дозволяє виявляти ракові клітини на дуже ранніх стадіях, на дуже ранніх етапах, і це дуже важливо для профілактики. Значить, ну і звичайно, що у нас в перспективах, що ми маємо мати ось таку діагностику, ми її однозначно там зробимо, тому що, ну, для нас, знову ж таки, там можливість надання або лікування наших людей саме на Харківщині для нас це дійсно пріоритет. І ми це фактично демонструємо ось таким рішенням.
2: Не менша привага наразі прикута й до будівельних робіт, що виконуються на об'єктах обласної клінічної лікарні та обласної дитячої клінічної лікарні. Які результати там маємо зараз і чого можемо очікувати до кінця 2026 року?
3: Якщо ми починаємо з обласної дитячої лікарні, то ми проводимо, ну, по-перше, це реконструкція приймального відділення повністю, значить, по типу обласної, відповідно, дорослої лікарні. Це перший етап, це туди, куди потрапляють наші маленькі пацієнти. І це, знову ж таки, дуже важливо в одному місці мати повну діагностику Значить, для виявлення фактично хвороби, поставлення вчасного та точного діагнозу і далі розподілення фактично пацієнта або пацієнтки до того чи іншого відділення для подальшого лікування. Ви знаєте, ну, тут потрібно побачити те приймальне відділення, яке воно зараз, да, для того, щоб, тобто, казати, тому що це не про ремонти. Знову ж таки, я ще раз хочу наголосити, це не про ремонт, це про повну реконструкцію, зміну філософії надання медичної фактично допомоги. Коли ми говоримо те, що там ліфти були не пристосовані для того, щоб завести туди, тобто пацієнта, перед операцією, все інше, санітари мали б лікарі брати або батьки брати дитинку на руки, да, заходити в ліфт або на крісло, відповідно, колісному, коли там, відповідно, пацієнт має лежати вже, да, там далі піднімають на інше відділення, в операційні і все інше, тобто, ну, загальний конструктив не передбачав таких ліфтів. Ми це зробимо. Однак, знову ж таки, це такий мізер, але коли взимку привозила швидка, фактично пацієнти і мали проходити через вулицю, або проносити, або провозити під снігом, під дощем людину, да? І, тобто, пацієнта і вести в приймальне відділення, ну, я вам скажу так, це не впливає, вписувалися в жодні нормативи, навіть не те, що МОЗу, а там просто елементарної людської моралі. Да? Тому, звичайно, перше – це реконструкція повне приймального відділення. Далі у нас є проєкт на повну реконструкцію самої лікарні, однак це буде покроково, поетапно зроблено, тому що вона працююча. Ну і найголовніше, знову ж таки, про сталість. Вона, ця лікарня була неодноразово під обстрілами, тому ми маємо забезпечити функцію надання медичної допомоги за будь-яких обставин. Увага. Ми там будуємо підземну лікарню у вигляді бомбосховища, де буде розташована так само, як і в онкоцентрі, і діагностика, і операційні. І найголовніше те, що люди там зможуть в тому числі укриватися. Більше тисячі людей і тисячі маленьких наших фактично пацієнтів. Значить, це приміщення підземне ми зможемо зробити, знову ж таки, все залежить від фінансування до кінця цього року. Далі будемо продовжувати оснащення вже наступного.
2: Переходимо до теми освіти. На цьому лані в Харківській області та місті продовжується розбудова системи підземних шкіл. Скільки з них планується добудувати до кінця поточного року і в яких громадах вони можуть бути відкриті?
3: Дивіться, тут дуже важливо, що у нас наразі функціонує 25 шкіл, з них, я маю на увазі підземних шкіл, з них 10 – це в місті Харків, 15 – це в області. Ми би до кінця року змогли ще добудувати 13 підземних шкіл, включаючи дитячий садочок в населеному пункті Дергачі. Значить, однак, з-за браку фінансування, поки що ми такі плани собі амбітні не ставимо. Зараз ведемо активні перемовини. Хочу подякувати міністру освіти та науки новому, який включився в цей процес. Значить, і на цей рік мінімум нам потрібно дофінансування у вигляді 400 мільйонів для того, щоб ми ввели в експлуатацію ще 6-7 підземних шкіл. Ми їх добудуємо до кінця цього року. Наприклад, школа в населеному пункті Зміїв вже повністю завершена, готова. Там ідуть ще такі, скажімо так, дрібні доопрацювання. Однак ми не зможемо ввести її в експлуатацію, поки не розрахуємося із підрядником. А це близько 60 мільйонів гривень. Значить, її школа фактично збудована, однак діти там навчатися не зможуть. Це чітко розуміє профільний міністр, прем'єр-міністр. Зараз вирішуємо питання щодо фінансового, скажімо так, забезпечення цих проєктів, щоб ми дійсно їх добудували і ввели в експлуатацію, і надали дітям фактично можливість навчатися офлайн або в змішаній формі.
2: Зараз також на слуху реформа і шкільного харчування, і вона зараз активно проваджується на Харківщині. Зокрема, на території Лозівської громади ось вже запрацювала перша фабрика кухня. І чому це важливий проєкт, які його особливості, і, можливо, чи планується розширення цього проєкту?
3: Ну, знаєте, давайте почнемо з того, що з 2020 року фактично почалася активна реформа шкільного харчування під лідерством першої леді, різних міністрів, освіти, медицини тощо, які були долучені до цих процесів. Спочатку, ну, я чітко пригадую перші наради і перше враження голів територіальних громад, які сприйняли це відверто, досить скептично, тому що будь-яка реформа, вона має бути забезпечена досить великим, скажімо, фінансуванням, а якщо брати, повертаючись до конкретного проєкту фабрики кухні, то це дорого, перш за все. Однак, знову ж таки, на першому місці це здоров'я наших дітей, нашої української нації. І тут ми, як би це дорого не було, ми маємо це все забезпечувати і впроваджувати. Як показав наш досвід, ми дійсно сумнівались, коли відкривали, коли перше розпочиналось ще будівництво фабрики кухні у Бучі. Це перша фабрика кухні, яка була профінансована фондом Говарда Баффета, з фундацією першої леді. І ось коли вони тільки починали приступати до будівельних робіт, ми взяли цей проєкт і почали адаптувати його, аналізувати до наших реалій. І так з'явилося, фактично, коли була завершена фабрика кухні у Бучі, тоді ми ще підписали меморандум про початок будівництва нашої фабрики кухні. І в Лозовій за майже 2 роки вона з'явилася, ми її відкрили в січні 26-го року, і майже ось до вересня місяця ми проводили пусконаладку. Це дуже важкий, сучасний технологічний такий міні-завод з виробництва. Я не скажу, що це приготування, це просто виробництво їжі, да? Які супроводжуються сучасною інфраструктурою в закладах освіти, куди ця їжа доставляється, тому що все це взаємопов'язане. Це більше 100 працівників, які проходили спеціальне навчання. Ця фабрика кухня коштує більше 500 мільйонів гривень, яка була збудована фондом Говарда Баффета, за що ми йому дуже вдячні. І, звичайно, перша подяка першій леді Олені Володимирівні, яка взяла лідерство і яка повірила в Харківщину, так, і незважаючи, що Харків і Харківщина – це прифронтова фактично територія, однак ми чітко розуміємо, що діти мають в надважких умовах, однак, отримувати високоякісне харчування, якщо вони ходять до школи, а вони такі ходять, коли ми будуємо ось такі підземні школи. І більше того, ми ось представляли в Києві на черговій фактично конференції, свій досвід, і ми говорили, що ми готові до другого фактично такого проєкту.
4: Повітряна тривога триває.
3: До другого проєкту фабрики кухні в Харківському районі.
4: Зберігайте спокій та порядок.
3: І в тому числі ми хочемо йти далі. Ми хочемо забезпечувати не лише школи. І, до речі, наша фабрика кухні – це рівня обласного значення, це комунальне підприємство обласного значення, і така єдина вона поки що в країні. Ми будемо забезпечувати не лише дітей в школах, ще будуть дитячі садочки, ще будуть заклади медицини, заклади соцнапрямку і все інше, і все інше.
2: Таким чином наша розмова добігає кінця. Олегу Васильовичу, дякую вам.
3: Я вам дякую.
2: Наприкінці розмови нагадаю про те, що на Харківщині працює цілодобова гаряча лінія з питань евакуації за номером 0800 33 92 91. З питань евакуації також можна звертатися до Національної поліції України. Нагадаю про актуальні події нашого регіону. Традиційно спілкувались із начальником Харківської обласної військової адміністрації Олегом Синігубовим. Наші розмови слухайте щосереди з 11 до 12 години, повтор о 20. Саму програму «Підсумки з Олегом Синігубовим» можна слухати у Харкові на частоті 97,1 FM, у Байраку та Балаклій на частоті 89,1 FM, у Богодухові – 97,6 FM. Наш етер слухайте із офіційного сайту novaline.fm, а також у мобільному застосунку «Радіо Плеєр». Без тарифікації за трафік для будь-яких тарифних планів всіх мобільних операторів. З вами була Анна Задорожна. Почуємось в радіо етері.
1: Це були підсумки з Олегом Синігубовим.
5: Ми звільнили цю хвилину від музики для вашої реклами.
6: Алло, це служба порятунку нервів.
7: Так, слухайте сюди. Підключайте Новолайн і забудьте про медитацію над колом завантаження. Ми в Харкові тягнемо оптику так швидко, що коти не встигають перегризати. Світло зникло, а у вас інтернет летить як ракета. Резервне живлення, сучасне обладнання. Усе для стабільності 24/7. Новолайн не лагає, не зависає, тільки літає. Підключайся вже зараз і дай своєму Wi-Fi крила. Телефонуйте 098-506-0609 або 099-506-0609.
8: Дзвінки згідно з тарифами вашого оператора.
7: Новолайн. Інтернет, що працює, коли інші лише мріють.
1: Телефон рекламної служби у Харкові 057-728-2838.
8: Дзвінки згідно з тарифами вашого оператора.
1: Соціальна реклама.
9: Напоминання всім російським воєнним. Минобороны РФ постоянно запугивает вас издевательствами и убийствами в украинском плену, чтобы вы не сдавались. Но на самом деле украинские военные сохраняют жизнь тем, кто решил сдаться в плен, получая поощрение за это. А самих пленных ждет трехразовое питание, медицинская помощь, возможность работать, заниматься спортом и общаться с родными. Также по собственному желанию они могут попасть на обмен или присоединиться к борьбе с путинским режимом. Сделай правильный выбор. Звони или пиши по номерам +38 093 688 68 88 или +38 097 688 66 88 в Telegram и WhatsApp.
1: Соціальна реклама.

0: Спеціальна реклама.
1: Патрульна поліція України проводить набір на службу. Запрошуємо відповідальних та вмотивованих кандидатів. Стабільна робота, навчання, соціальні гарантії та кар'єрний розвиток. Заповнюй анкету та приєднуйся до команди, яка щодня працює для безпеки людей.
2: 77-ма окрема аеромобільна надніпрянська бригада шукає фахівців на посади операторів БПЛА, снайперів, водіїв, стрільців, IT-спеціалістів. Ядро бригади складають бойові офіцери та сержанти, які воюють з першого дня. Рекрут приймає досвід у командирів із багатим бойовим досвідом, забезпечується сучасним озброєнням та висококласовим рівнем захисту. Обирай професіоналів, обирай 77-му. Деталі за номером телефону +3 8095 133 6705.
3: У 2026-му служба в ЗСУ – це твій свідомий вибір. Обери свій контракт у 155-й ОМБР імені Анни Київської. Піхотно-штурмовий – для тих, хто не боїться бути на передовій. Бойовий – для справжніх захисників у бойових підрозділах. Базовий – для тих, хто тримає силу армії. Дзвони 068-155-0010. 068-155-0010.
4: Залишайся на уважності, і твої кошти вже не твої. Та порядок. Кіберполіція попереджає. Не стань жертвою онлайн-шахрайств. Брама. Захисти себе разом зі StopFraud.gov.ua.
5: Після обстрілів небезпека все ще залишається у вигляді нерозірваних боєприпасів чи уламків ракет та дронів. Все це може стати смертельною пасткою для кожного з нас. Уникайте ділянок, які піддавались обстрілам чи атакам дронів. Адже там можуть залишатися небезпечні предмети та уламки. Якщо побачили підозрілий предмет, не намагайтеся його рухати. Залиште це місце і негайно повідомте рятувальникам за номером 101.
6: Це повідомлення було створено представництвом Halo Trust в Україні.
0: Соціальна реклама.

0: звільнили цю хвилину від музики для вашої реклами.
1: Легендарний український рок-гурт «Брати Гадюкини» повертається на сцену в оновленому складі. І тепер у Харкові. 18 жовтня – Вальдбір. Початок о 19-й. Бронювання столів за телефоном 066-327-2727. Квитки на інтернет-білет.ua. Звук живий. Тарифікація згідно тарифних планів мобільних операторів.
2: Слухай радіо «Нова Лайн» зі смартфона. Додатку «Радіо Плеєр». Всюди, де є інтернет. Без оплати за трафік в мережах українських мобільних операторів. Ми зібрали найкращі радіостанції України. Просто обирай улюблену та слухай музику і свіжі новини. Вмикай в автомобілі через Android Auto, Apple CarPlay чи Bluetooth. Встанови додаток «Радіо Плеєр» та слухай радіо зі смартфона.
1: Телефон рекламної служби у Харкові 057-728-2838. Дзвінки згідно з тарифами вашого оператора.
3: Тримайся лінії хітового настрою.
4: Нова Лайн.

0: Замість російського «Лунатік» кажемо українське «Сновида».
1: Спокій та порядок.
2: Повний патруль на «Нова Лайн».
0: Протягом дня в етері «Нова Лайн». Оксамитовий сезон на радіо «Нова Лайн».

0: Флешбек. Щогодини згадуємо найкраще на хвилях простору Nova Line. Дочекайся, ще поностальгуємо.
1: Повітряна тривога триває. Залишайтесь у кріті.
0: Заряджаємо.

0: на Nova Line.
1: Привіт! З новинок музики маю для вас чуттєву роботу співака з псевдонімом Верлока. Після низки вдалих попередніх муз-робіт співак випустив композицію «Стати тобою». У ній він рефлексує на тему того, як легко можна загубити кохання та як важко його віднайти. За словами Верлоки, цим треком він прагнув підтримати пари у складні періоди, а когось навіть надихнути на перший крок примирення з коханими. Давайте слухати!
0: Прослушка. Прослушка на Nova Line.

0: прослушка на Nova Line.
1: Таким був мікс українського репу, романтичного змісту та танцювального звучання в треку «Стати тобою» від співака Верлоки. Але на цьому прослушка не зупиняється. Завтра почуємо нову гарячу муз-прем'єру. А з вами була RJ Anna. Почуємось!
0: Прослушка. Прослушка. На Nova Line. Відчуй осінь з теплими піснями Nova Line.

I say what I'm feeling, if I don't know how to move.

0: Казки для дорослих на Новолайн розповідає дідусь Тризуб.
1: Добрий вечір, золотенькі. Я вітаю вас, гарненькі. Дід Тризуб до вас прийшов, казочки для вас знайшов. Вмощуйтесь собі зручненько і до мене ви близенько. Сьогодні ми послухаємо казку «Коза та пастух». Да, автор давньогрецький байкар Езоп.
0: Життя не жарти, але жарти завжди про життя. Поганому настрою наш дідусь Казкар завжди покаже зуби. Всі три зуби. Казки для дорослих з дідусем Тризубом на Новолайн. Просто зараз.
1: Пас якось пастух у горах кіз свого господаря. Гарно було навколо, буяли зелені трави, холодком віло від кущів, червоніли дикі ягоди між камінням. Кози розбралися по схилах, шукаючи смачних пагонів, весело стрибали з каміння на каміння, зі скелі на скелю. Сміливо переплигували провалля, радіючи теплому весняному дню. А пастух милувався красою гір, збирав квіточки чи просто сидів, втупивши очі вдалечінь. Коли ж сонце торкнулося верхів'я гір, зібрав він стадо і вирушив додому. Але одна біленька кізонька натрапила на смачний соковитий кущ і почала його обривати, зовсім не кваплячись йти. Пастух гукнув її. Свиснув раз, вдруге, а врешті погрузив, що кине в горах. Але кізка і вухом не веде, одне шмалує гілля, наче вік не їла. Розсердився пастух, схопив каміння, і як жбурне в козу, коли це хрясь попав просто в ріг та й перебив його. Надує! Злякалася кізонька, покинула кущ і побігла до стада. А пастух, побачивши, що наробив, забідкався. Ох, попадеш мені, розгнівається господар, нагримає. Підійшов хлопець до кози і почав благати. Кізонька моя люба, закажи господарі, що я тобі ріг перебив. Я ж ненароком кинув камінь, аби ти тільки злякалася і вернула до гурту, бо якби лишилися тут на ніч, тебе б вовк би з'їв. Тож не кажи господарі, у коліно прошу тебе.
2: Дивак ти, хлопче,
1: відповідає коза.
2: Адже мій перебитий ріг одразу впаде господарєві в око. Скажу йому я, чи не скажу? Байдуже, він і так побачить.
0: Отже, правда це чи казка? Правда в тому, що це казка. Від дідуся Тризуба на Новолайн.
1: Усі все, мої слухняні, будьте радісні,
3: увага,
1: рум'яні.
3: Втаїти
1: те не можна, змінайте, що бачить людина кожна. Гарненьких снів я вам бажаю. Разом із вами засинаю, повинні спати ми ночами. Зустрінемося завтра з вами.
0: Казки не брешуть, а жартують про реальне життя. Казки для дорослих з дідусем Тризубом на Новолайн щовечора о 21:50.
4: Радіо хітового настрою.
0: Новолайн. Лінія хітового настрою.

Україні 22 година. Заряджаємо зранку до вечора.

0: Флешбек. Щогодини згадуємо найкраще на хвилях простору Nova Line. Дочекайся, ще поностальгуємо.
1: Оксамитовий настрій на радіо.

Україні друга година. Музичний нон-стоп на Новолайн.